Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Spitalul de boli infecțioase Constanța pierde finanțarea din PNRR pentru proiectul de reabilitare și modernizare. Primarul Virgil Chițac a declarat că administrația locală caută alte surse de finanțare pentru continuarea investiției. Acesta a mai precizat că nu s-au pierdut alte proiecte și că în prezent 25 de proiecte sunt în derulare. În urma verificării valorilor de trafic s-a decis desființarea trecerii de pieton de pe șoseaua Mangaliei din dreptul pasajului pietonal, precum și a trecerii de pieton de pe bulevardul Aurel Vlaicu, situată în apropierea intersecției cu strada Dispensarului. În cazul celei de-a doua treceri, măsura a fost luată deoarece aceasta se afla la aproximativ 100 de metri de trecerea de pietoni semaforizată din dreptul Universității Ovidius din Constanța. Măsura desființării acestor treceri de pietoni a fost adoptată de Comisia de Circulație în urma solicitărilor primite de la participanții la trafic, fiind avizată de Inspectoratul de Poliție al județului Constanța, Serviciul Rutier. Echipele ABADL intervin pe plajele de pe litoral pentru a aduna algele. Reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral spun că fenomenul algal este natural, cauzat de curenții marini și de temperaturile ridicate ale apei Mării Negre. Echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor Constanța desfășoară acțiuni de curățare a algelor de pe mal pe toată linia țărmului, de la Năvodar la Vama Veche. Utilajele pot interveni însă doar pe fâșia de la malul apei, fără a putea intra mult în apa mării, și se lucrează exclusiv noaptea pentru siguranța turiștilor.

Ora 7:05 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal. Vremea devine instabilă astăzi în toată Dobrogea, când în aer vor continua să fie temperaturi destul de ridicate, 30 de grade. Cu toate acestea, cerul va avea înorări accentuate după amiaza și noaptea, când local vor fi și averse, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului ce pot lua aspect de vijelie, cu viteză la rafală de până la 60 de km la oră. Pe litoral vor fi doar 27 de grade, iar presiunea atmosferică este ușor variabilă, în creștere totuși. Mâine vremea se menține instabilă, cu o maximă termică de 29 de grade, atât în zona continentală cât și în zona de litoral. Cerul în continuare va fi temporar noros, iar local vor fi averse, descărcări electrice și condiții de grindină, care se vor intensifica de altfel în a doua parte a zilei. Pentru weekend, temperaturile tot pe acolo, nu mai ating 30 de grade, dar nici foarte mult nu scad, adică avem 28 de grade pentru weekend în zona continentală, respectiv 26 în zona de litoral, tot așa noros, tot așa ploios, adică vremea frumoasă ar trebui să... vreme frumoasă. E o distinție între temperaturi ridicate și vreme frumoasă, că temperaturi ridicate vom continua să avem, dar vreme frumoasă în sensul de senin, abia de luni încolo vor reveni valorile termice normale în municipiu, că asta ne interesează cel mai mult, dar și în județ. La această oră, la Constanța, se înregistrează 23 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundatiadrmax.ro.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec. Atmosfera generală sugerează dezordine și ar fi bine să nu te lași în voie ei, pentru că tot tu va trebui să reorganizezi fiecare domeniu al vieții tale în parte. Taur. Contextul ți se pare haotic, iar oamenii neserioși. Chiar dacă este așa, va trebui să cauți o cale de a coopera cu cei din jur pentru a obține rezultate. Gemeni. Te avantajează dinamica specială a acestei zile prin faptul că vei intra în contact cu idei noi și revoluționare. Singura problemă ar fi cum le pui în practică. Rac. Dacă vrei să faci ceva util, ar fi bine să temperezi dorința de a considera că întreaga lume este cuprinsă de haos. Există un sens în toate, trebuie doar să îl descoperi. Leu. Nu îți stă în fire să te lași în voia evenimentelor, dar ți-ar prinde bine să observi cu mai multă atenție ce se petrece. La un moment dat vei înțelege. Fecioară. Întregul context îți cere o schimbare a stilului de viață, în special partea care are legătură cu munca și cu starea de sănătate. Balanță. Simți nevoia să valorifici un talent nativ pe care să-l transformi în meserie. Vei reuși dacă nu te lași prins în tot felul de complicații sentimentale. Scorpion. Cauți o cale de a te elibera de povara unor responsabilități asumate față de familie. Este important să faci totul cu cap, să ai grijă ce lași în urmă. Săgetător. Poate ai observat deja că reperele tale sunt pulverizate sub presiunea grupului. Adevărul e la mijloc întotdeauna. Capricorn. Ești dispus să accepți abordări cu totul neobișnuite pentru tine ca să capeți mai multă libertate pe plan profesional. Vărsător. Ziua de astăzi poate fi momentul în care îți dai seama că stagnarea nu îți folosește la nimic. Nu înseamnă siguranță, ci regres. Pești. Ai pornit deja pe o cale care îți poate aduce eliberarea de mai multe dintre poverile pe care le-ai strâns în legătură cu casa și familia.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan a discutat ieri la Palatul Victoria cu operatorii privați pe tema evoluției prețului carburanților, dar și despre posibilitatea unor noi intervenții legislative, având în vedere că ieri, 1 iulie, a expirat plafonarea la carburanți. Ilie Bolojan și ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazar, au analizat evoluțiile de pe piața produselor energetice și impactul asupra prețului carburanților în cadrul unor consultări cu operatorii majori de pe piața carburanților din România, conform unui comunicat transmis de guvern. Consultările au ca obiectiv evaluarea situației curente a pieței, identificarea potențialelor riscuri de aprovizionare și de preț, precum și analiza oportunității unor măsuri suplimentare de protecție a populației și economiei. În acest context s-a discutat despre posibilitatea unor noi intervenții legislative. Consultările reprezentanților guvernului cu operatorii majori de pe piața carburanților din România vor continua în vederea analizei permanente a evoluțiilor și a potențialelor riscuri de pe piața carburanților, astfel încât răspunsul instituțional să fie adaptat la situația pieței, se mai precizează în comunicat. Ieri, după cum v-am spus, a expirat starea de criză de pe piața carburanților, iar primul efect a fost majorarea prețului doar la motorină, cu 36 de bani pe litru, efect matematic al revenirii accizei la nivelurile din primăvară. Benzina nu s-a modificat. Din aprilie și până la 30 iunie, piața carburanților din România a funcționat în baza unei reglementări de criză impuse de guvern, prin care adaosurile comerciale ale distribuitorilor au fost limitate la cele de anul trecut, iar prețurile puteau crește doar o dată pe zi. De asemenea, acciza la motorină a fost redusă cu 30 de bani pe litru, un efect cumulat de scăderea prețurilor de 36 de bani pe litru cu TVA aferentă la acea dată. Măsurile au fost luate ca urmare a izbucnirii războiului din Golful Persic, după cum bine știm, care a blocat traficul prin strâmtoarea Ormuz și a provocat cea mai mare criză energetică din istorie, cu prețul petrolului ajungând și la $120 pe barilul. Măsurile nu au fost prelungite. Ca atare, de astăzi, acciza la motorină a revenit la nivelul anterior, adică a fost majorată din nou cu acei 36 de bani, iar prețurile se formează din nou pe baza regulilor de piață, care țin de cotațiile internaționale ale carburanților, de cursul de schimb și de cheltuielile fiecarei companii.

0: Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi? Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm. Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat, vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding. Împreună pentru un oraș curat.
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Spitalul de boli infecțioase Constanța pierde finanțarea din PNRR pentru proiectul de reabilitare și modernizare. Primarul Virgil Chițac a declarat că administrația locală caută alte surse de finanțare pentru continuarea investiției. Acesta a mai precizat că nu s-au pierdut alte proiecte și că în prezent 25 de proiecte sunt în derulare. În urma verificării valorilor de trafic s-a decis desființarea trecerii de pieton de pe șoseaua Mangaliei din dreptul pasajului pietonal, precum și a trecerii de pieton de pe bulevardul Aurel Vlaicu, situată în apropierea intersecției cu strada Dispensarului. În cazul celei de-a doua treceri, măsura a fost luată deoarece aceasta se afla la aproximativ 100 de metri de trecerea de pietoni semaforizată din dreptul Universității Ovidius din Constanța. Măsura desființării acestor treceri de pietoni a fost adoptată de Comisia de Circulație în urma solicitărilor primite de la participanții la trafic, fiind avizată de Inspectoratul de Poliție al județului Constanța, Serviciul Rutier. Echipele ABADL intervin pe plajele de pe litoral pentru a aduna algele. Reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral spun că fenomenul algal este natural, cauzat de curenții marini și de temperaturile ridicate ale apei Mării Negre. Echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor Constanța desfășoară acțiuni de curățare a algelor de pe mal pe toată linia țărmului, de la Năvodar la Vama Veche. Utilajele pot interveni însă doar pe fâșia de la malul apei, fără a putea intra mult în apa mării, și se lucrează exclusiv noaptea pentru siguranța turiștilor.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

Două treceri de pietoni de pe șoseaua Mangalii, respectiv bulevardul Aurel Vlaicu, au fost desființate. Primăria municipiului, prin Sece Confort Urban, monitorizează constant traficul din zonele aglomerate pentru a adapta infrastructura de semnalizare rutieră. Conform unui comunicat al municipalității, în urma verificării valorilor de trafic, s-a decis desființarea acestor două treceri de pietoni, prima de pe șoseaua Mangalii din dreptul pasajului pietonal, cel de la gara, adică cel subteran, precum și a trecerii de pietoni de pe bulevardul Aurel Vlaicu, situată în apropierea intersecției cu strada Dispensarului. În cazul celei de-a doua treceri, măsura a fost luată deoarece aceasta se afla la aproximativ 100 de metri de o altă trecere de pietoni care era și semaforizată, cea din dreptul Universității Ovidius din Constanța. Prin implementarea acestor măsuri s-a urmărit creșterea siguranței participanților la trafic, precum și fluidizarea traficului rutier. Măsura desființării a fost adoptată de Comisia de Circulație în urma solicitărilor primite de la participanții la trafic, fiind avizată de Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța, Serviciul Rutier.

0: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
3: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 2 iulie. În anul 1504, încetat din viață Ștefan cel Mare, domn al Moldovei, canonizat de Biserica Ortodoxă. În 1506 murea astrologul francez Michel de Notre-Dame, cunoscut sub numele Nostradamus. În 1877 se năștea poetul și romancierul Hermann Hesse, laureat al premiului Nobel pentru literatură în anul 1946. În 1888, scriitorul Ile Caragiale era numit director al Teatrului Național București. 1904 se năștea René Lacoste, tenismen și mai apoi producător de vestimentație sportivă. În 1924 era fondată Asociația Internațională a Presei Sportive. 1926 se năștea scriitorul Octavian Paler. În 1951 se năștea actorul Gheorghe Visu. 10 ani mai târziu, încetat din viață Ernest Hemingway, scriitor american și laureat al Premiului Nobel pentru Literatură. În 1990, BBC lansa concursul TV MasterChef, prezent și popular chiar și în zilele noastre pe micile ecrane din 10 de țări. În 1999, compania auto franceză Renault prelua uzinele Dacia Pitești. În 2014 se producea un fenomen astronomic rar, și anume alinierea unuia dintre cei mai strălucitori asteroizi cunoscuți, Vesta, cu planeta pitică Ceres în dreptul stelei Spica din constelația Fecioarei. În anul 2016 murea Elie Wiesel, supraviețuitor al Holocaustului și laureat al Premiului Nobel pentru Pace, iar în 2022 înceta din viață regizorul britanic Peter Brook, care a reinventat arta punerii în scenă.

0: insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții IPJ au făcut precizări în urma unui accident rutier în care a fost implicat o auto specială de poliție. Potrivit acestora, evenimentul rutier s-a produs ieri în orașul Năvodar, fiind implicat un autoturist condus de un tânăr de 20 de ani și auto specială în care se aflau doi polițiști. Aceasta se afla în misiune, deplasându-se în regim prioritar cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune. Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotez, rezultatele fiind negative, iar în urma accidentului rutier au rezultat doar pagube materiale. Pe parcursul lucrărilor de conectare a noilor tronsoane ale conductei magistrale în zona Rompetrol-Năvodar au fost necesare operațiuni tehnice suplimentare pentru finalizarea intervenției în condiții de siguranță și asigurarea funcționării corespunzătoare a sistemului de alimentare cu apă. Potrivit reprezentanților RAJESAN, în aceste condiții durata lucrărilor se prelungește până în jurul orei 14. Sunt în continuare afectați de lipsa apei consumatorii din zona industrială Midia-Năvodar, rafinare Rompetrol și zona Corbu de Jos. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, în parteneriat cu Primăria Comunei Mihail Cogălnicianu, organizează sâmbătă o nouă ediție a competiției de chiure și lupte tradiționale tătărești, un eveniment dedicat promovării patrimoniului cultural și sportiv al comunității tătare din Dobrogea. Manifestarea va avea loc în Parcul Tineretului din Mihail Cogălnicianu, reunind sportivi și membri ai comunității într-o atmosferă specifică sărbătorilor tătărești. Organizatorii au pregătit mai multe premii pentru câștigători, iar programul va fi completat de momente de muzică tradițională tătărească.
3: Farul Constanța continuă campania de achiziții înaintea amicalului cu oțelul Galați. Formația de pe litoral pregătită de Ioan Ovidiu Sabou a ajuns la un acord cu fundașul stânga Valentin Țicu, care deja a efectuat și vizita medicală și a semnat un contract cu formația de pe litoral pentru o perioadă de 2 ani de zile. Vali Țicu, născut în Ploiești, a făcut debutul în primul eșalon fotbalistic al țării în tricoul Petrolului. A fost și capitanul echipei din Ploiești. În perioada ianuarie-mai 2026 a evoluat pentru Dinamo București.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea anorări temporare și vor fi averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei să fii student? Universitatea Ovidius din Constanța dă startul sesiunii de admitere de vară pe 8 iulie. Alegi din peste 130 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Sky Focus matinal.

Serile de vară au un farmec aparte atunci când sunt însoțite de muzică, de oameni și de bucuria de a petrece timp în aer liber. Asta, bineînțeles, când o permite și vremea de afară. După debutul plin de culoare al proiectului Ritmul Verii, primăria invită în continuare constanțenii și turiștii în primul weekend al lunii iulie la noi întâlniri cu muzica. Astfel, mâine va avea loc evenimentul Muzică, Eleganța Muzicii Clasice pe faleza Cazinoului, începând cu ora 19:30. Recitalul Bijuterii Clasice va fi susținut de Lucian Alexia la flută și la flaut și Ștefan Andrada la pianină. În decorul Spectaculos al Mării, acordurile clasice vor transforma o simplă plimbare pe faleză într-o experiență de neuitat. Sâmbătă, pe strada Ștefan cel Mare, vor fi găzduite două recitaluri de saxofon programate, primul de la ora 18 și al doilea de la ora 19. Ritmurile de jazz și evergreen vor crea de asemenea o atmosferă perfectă pentru o seară de vară petrecută în centrul orașului, invitând trecătorii să se oprească pentru câteva momente și se bucure de muzică live. Vă dați seama, evenimentele fiind în aer liber, în zone publice, sunt complet gratuite. Ce mi se pare surprinzător e că nu e și duminică un eveniment, având în vedere că practic era inclus tot weekendul, posibil din cauza vremii care s-a anunțat a nu fi tocmai prietenoasă, sincer nu știu, este treaba lor până una alta. Cert este că mâine de la ora 19:30 și sâmbătă de la ora 18, respectiv 19, puteți avea parte în total de 3 concerte de muzică clasică, respectiv de jazz.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus matinal.

0: sfârșitul lunii iulie am primit promisiuni că vor fi toate finalizate și remediate pavelele mișcătoare și
1: am
0: așa mai departe.
1: Am văzut declarații. Bine, am văzut de fapt declarația anterioară care spuneau de ce s-a întâmplat problema aceea cu pavelele, doar pe o porțiune, că până una alta în zona aceasta atelierilor Ligia Duca nu prea s-a rupt picioarele în pavele. S-ar fi folosit, din ce am citit, un nisip care nu era făcut pentru tasare ca să poți să pui pavele. Era un nisip de altă natură care se folosește la nu știu ce și în contact cu apa se denivelează foarte tare și de-aia tot săreau pavelele în porțiunea aceea de Ștefan cel Mare.
0: Da, nu cunosc detaliile tehnice.
1: Dar am văzut în schimb că încercau să-l fixeze cu ciment. Am văzut parcuri că puneau ciment doar să stea locului pavelele. Pe de parte, da, este bine că au dat drumul, le-am văzut pe acelea trei din fața cecului.
0: Da, alea ieri arată am înțeles bine, că au dat drumul.
1: Tot or să mai aibă o problemă, că am văzut cu toții cum s-au coșcovită băncile acelea, care n-au fost date cu un lac protector peste iarnă.
0: Așa cum am răspuns foarte multor comentarii care mă acuzau de diverse lucruri sau mă trimiteau ca să fac diverse lucruri pe această pietonală, noi doar facem evenimente, nu reparăm, nu salvăm orașul.
1: Problema asta, în general, că lumea nu înțelege că până un alt administratorul principal al orașului e primăria, nu privatul care închiriază și el un weekend, un segment de jumătate de kilometru sau cât închiriază, cât ocupă ca să facă un eveniment. Oricum, la prima ediție, în ciuda zilei nefaste de duminică,

0: Duminică, primele două zile au fost un succes total. Ați avut mii de oameni care...
1: Mult peste așteptările noastre, deci comunitatea a răspuns foarte bine și le mulțumim și pe această cale, le-am mulțumit de câte ori am reușit și am putut. Ce să vă spun, noi am contorizat în jur de 20.000 de oameni care au trecut în zilele acelea de vineri și sâmbătă, chiar și duminică după ploaie, să știți că au fost vizitatori, din păcate au mai rămas 20% din expozanți, fiindcă mare parte dintre ei au fost afectați de intemperii și a trebuit să strângă. Comunitatea chiar a răspuns cum trebuie. Acum de-aia și venim cu mult mai multe oferte decât au fost data trecută. O să avem două zone în care se vor desfășura activități. Vom avea școli de dans, vom avea școli de instrument. Sunt cei care ne-au plăcut de la prima ediție de la Școala Cantabile din Techirghiol, o mică școală de muzică, de instrument, care organizează și ei un concurs în weekend și vin să facă gala, să-i premieze pe copii la noi în târg.
0: Chiar voiam să întreb, tot la prima ediție revin puțin și termin cu aceea. Care a fost cel mai de succes moment sau grup extra, deci extra corturi efectiv, din cele pe care le-ați avut cu desen, cu terapie, cu... care a atras cel mai mult public?
1: Cel mai mult public l-a atras trup pietonal. A fost premiera prezentării părții istorice a zonei Ștefan cel Mare, o parte care până acum, în general, tururile istorice se fac în zona peninsulară, da, unde sunt deja mai mulți ghizi care se ocupă de acest lucru. Iar din punct de vedere al materialelor documentare, este și cea mai bine documentată, și ca fotografie, ca imagine și ca informație. Zona Ștefan cel Mare a fost o zonă comercială care s-a dezvoltat odată cu orașul. Și atunci nu existau fotografii sau cărți poștale celebre. Cărțile poștale se opresc cam pe la magazinul Grand, actualul magazin Grand sau fostul hotel Grand Intercontinental.
0: Practic și orașul pe acolo se termina, că fix între actuala clădire administrativă a primăriei, unde sunt CJ-ul, prefectura, primăria și tribunal, acolo era prima gara a Constanței.
1: Exact.
0: Cum ar fi parcul și cu
1: exact, care a fost până
0: Traian,
1: în anii 60.
0: Pe urmă se mai întindea puțin orașul pe axa de sud, cam până unde e acum spitalul de infecțioase, și pe axa de nord se ducea până la Capitol. Și
1: da, urmă, spitalul de infecțioase a fost, pe locul unde este acum spitalul de infecțioase, a fost primul spital municipal în anii 20, construit în anii 20 în afara orașului, ciudat. Nu știu de ce le făceau așa, dar în mod sigur se gândeau la ceva. Iar pe axa, să zicem, a străzii Capitol, sunt câteva fotografii de unde, de pe vârful dealului, fiindcă noi acum ne dăm seama mai greu, dar acolo este un deal și era nou cartier românesc. Acolo se extinsese noul cartier românesc, iar mai jos erau unitățile militare. Capela de vis-a-vis de spital, acea capela albă, capela militară, era în cadrul regimentului de cavalerie și era capela ofițerilor, acolo mergeau ofițerii la biserică, să spunem. Dar până la liceul 4, actualul liceu 4, acolo erau depozitele de armăsare, adică cam asta era limita orașului, iar celelalte cartiere care acum fac parte din Constanța, Brătianu, Ana Dalchioi și așa mai departe, erau sate care erau în jurul orașului.
0: Adică știu foarte bine că trebuia să iei trenul dacă voiai să ajungi în Medea.
1: Absolut.
0: Era un tren cu o haltă mică, oprea acolo unde este halta Palas, de exemplu. Dar oricum, ca să revenim, că am intrat
1: da,
0: în partea de
1: istorie
0: și de ghiduri, tururi ghidate istorice. Să ne uităm puțin și peste programul zilnic. Deci pe lângă corturile care vor fi duble ca număr, după cum ai spus, în prima zi sunt patru evenimente. Turul pietonal cu istoricul Cristian Celarea, deja l-ai menționat, este terapie prin artă, școala de muzică Techirghiol, care a spus că susține acel concert și vin, concurs și vin și la voi, și un atelier de artă-pictură, organizat de...
1: Da, atelierul de artă-pictură este organizat de un artist local. Ei vor face în cadrul evenimentului pictură pe coastere, pe niște coastere de lemn, adică suporții ăștia de pahar.
0: Biscuiți,
1: și la atelierul de terapie prin artă copiii vor picta niște ghivece în care vor primi și pământ și flori ca să le și folosească ca ghiveci și vor avea grijă de acea plantă. Până la următoarea ediție, teoretic trebuie să aibă grijă de ea. Da. Sunt diverse joculețe educative și credem noi... Și data trecută am avut acel joc cu masca emoțiilor, pe care fiecare picta anumite emoții și niște oameni de specialitate poate să tragă și niște concluzii din ceea ce pictează fiecare copil despre aptitudini, despre interesele lui și așa mai departe.
0: Workshopul de terapie prin artă e făcut de acea doamnă care a organizat.
1: Exact, care a fost și la prima ediție. Da, da, da, ei au și această afacere este permanentă. Ei au și o locație unde desfășoară permanent. Nu este numai pentru copii terapia prin artă, este pentru toată lumea, pentru toate vârstele.
0: Bine, văd că dânsa are treabă în fiecare zi. Văd că și mâine și sâmbătă și exact. Duminică de la ora 18 are loc acest workshop de terapie prin artă. Unde o să fie poziționat, mai având în vedere că vă și extindeți?
1: Ne și extindem, vor fi două zone de evenimente. O zonă va fi în fața Hanului Balcani, unde am lăsat un pic de loc liber pentru acești instrumentiști care vor cânta. Iar cealaltă zonă este acum, unde a fost și la prima ediție, nu știu să o poziționez exact, dar este la intersecția unde este outletul Jolidon și restaurantul Hats Hats. Eu pot să
0: Mercur,
1: vă zic că
0: nu, Mercur se cheamă strada aceea.
1: Cred că cu Mercur, care... da. Cred că intersecția cu Mercur.
0: Mercur le confund, că știu că sunt paralele, dar nu știu niciodată care vine prima și care a doua. Ori Mercur, ori
1: Mercur este acolo, Mercur este acolo.
0: Oricum primăria văd că a fost probabil au fost și impresionați de succesul primei ediții, că s-au hotărât să vă ajute în plus pe lângă acele minunate posteri pe care le-au pus în sediile SPIT. Vă ajută și ei cu un eveniment care nu știu dacă plănuiau să facă asta sau dacă doar s-a întâmplat să intercaleze. Da, au și acel festival, putem să-i spunem, dar până una alta, în fiecare weekend cu ritmul muzicii și văd că aveți împreună cu ei sau din partea lor, nu știu cum să zic, un recital de saxofon.
1: Exact.
0: În a doua zi, sâmbătă.
1: În cadrul evenimentelor pe care le desfășoară dânsii în Constanța cu acei artiști stradali, cu femei celebre și așa mai departe, au decis ca acest... saxofonist care trebuia să cânte oricum pe Ștefan cel Mare, dar nu în cadrul evenimentului nostru, trebuia să fie undeva în dreptul magazinului Tomis, să-l aducă în cadrul evenimentului nostru și noi ne bucurăm, îmbunătățește foarte mult evenimentul. Pentru ediția din august, noi plănuim să fie mult mai multă muzică și mult mai mulți instrumentiști. În afară de ceea ce este acolo, o să știți că și vineri și duminică vor mai veni două școli de dans care își vor desfășura niște antrenamente alături de noi. Zumba, dansuri latino, noi invităm și pe această cale, invităm toți cei care fac ceva în Constanța, în această direcție și vor să se promoveze, să vină alături de noi. Îi așteptăm, nu-i costă absolut nimic, vin și își pun și postere, se promovează, doar să arate că fac și ei ceva în Constanța.
0: Bine, bănuiesc că invitația acum e deschisă începând din august, că n-ar mai avea
1: absolut,
0: timp.
1: Absolut, la acest weekend este cam totul ocupat, da.
0: Și mai văd aici atelier de printare 3D.
1: Da.
0: Or să vină cu, că știu, trebuie un fel de imprimantă specială.
1: Vin și cu imprimanta, da, o să vină, este colegul nostru Marius, care a fost la prima ediție și a fost copleșit de... copii care știau foarte multe lucruri, deci pentru el a fost copleșitor să vadă cât interes este pentru așa ceva. Pentru el e un hobby, el ocupându-se cu altceva, fiind un hobby de la ediția trecută până la ediția asta și-a mai luat 4 imprimante ca să poată să facă față la cereri.
0: Nu știu cât costă un device de ăsta.
1: Nici eu nu știu, dar ieftin nu poate să fie. Și și-a schimbat, a început să printeze mini candameci, că este foarte la modă, și la acest atelier el o să vină cu tot felul de obiecțele printate, brelocuri și așa mai departe, pe care îi lasă pe copii să le coloreze și să le îmbine, pentru că se îmbină piese, e un pic mai complicat decât ceea ce credem noi, dar a decis să facă atelierul ăsta din proprie inițiativă. Mi-a zis, băi, cred că este nevoie, așa că te rog frumos.
0: Asta cu kendamele mi-a adus aminte ceva ce discutam zilele trecute. Că e o formă de ipocrizie, că foarte mulți adulți se uită acum la copii că se joacă cu kendame, zic, domne, ce prostie, ăștia n-au ce face, nu citesc o carte. Dar adulții pe femeie se jucau cu bile.
1: Da.
0: Adică nici bilea nu cred că era un semn de inteligență.
1: Da, noi ne jucam cu tuburi cu cornete. E vorba de vârste și de perioade,
0: adică, pur și simplu s-au schimbat jucăriile, s-au modernizat, dar orice copil a avut momente de puerilitate, de pur și simplu
1: exact.
0: Nu stăteau. Eu nu-i cred pe toți ăștia, domnule, eu citeam de rup. Erau și oameni de-aia, cum sunt și acum.
1: Absolut.
0: Dar erau și mulți care citeau obligat, probabil de părinți sau de școală.
1: Dar și mai este un lucru, comunitățile au evoluat. Există online-ul și comunitățile sunt mult mai mari. Noi ne jucam cu copiii de la noi de la bloc și eventual cu scara cealaltă cu care jucam fotbal, că aveam un duel între noi. Acum comunitățile sunt online și evoluează și există competiții, se provoacă unii pe alții, se fac echipe. Deci este altă realitate.
0: Și ca să revenim, că am făcut foarte multe paranteze astăzi, îmi pare rău dacă ți-am încurcat. Nu,
1: e, de fapt despre asta e vorba și la
0: despre
1: eveniment.
0: Despre comunitate,
1: despre comunitate
0: rând.
1: Și despre a ne simți bine împreună.
0: În ultima zi văd că are loc și gala concursului, da.

0: până nu încerci, nu poți să descoperi. Iar aici este ocazia de a încerca, în afară de înghețată, bere locală, vin și așa mai departe, să încerci să-ți descoperi talentul tău sau poate al copilului tău. Este cel mai facil mod de a petrece timp de calitate împreună, de asta și spunem tot timpul. Noi nu avem muzică amplificată, noi încercăm să nu deranjăm, dar încercăm totuși să oferim timp de calitate. Asta, dacă îmi dai voie, la prima ediție ne-a surprins foarte mult energia pozitivă cu care au venit oamenii în târg. Oamenii au venit foarte relaxați, foarte deschiși, fără mari așteptări, dar la un moment dat era un șuvoi de oameni efectiv care se bucurau de ceea ce vedeau și ce găseau acolo. Nu e nicio obligație să cumpere, adică nu știu dacă scopul este să vii la un târg, ci pur și simplu să descoperi ce se mai face prin Constanța.
1: Am mai spus asta, e părerea mea personală, mi-au mai confirmat și alții că mi se pare, cel puțin de la pandemie încoace, că e prima vară în care chiar simt că poți să faci lucruri noi și inedite în Constanța. Din nou, foarte multe prin inițiativă privată, dar până una alta, uneori este suficient și că administrația nu pune piedici. E bine că măcar permite privaților să-și cheltuiască banii.
0: Da,
1: și
0: dar
1: să facă astfel
0: să
1: de inițiative.
0: Că vara asta chiar sunt și inițiative ale primăriei.
1: Da,
0: chiar
1: au fost
0: câte ceva, adică
1: tot cu privați, bineînțeles, dar până în alta sunt organizate și asigurate spațiile de către primărie. Ne place să înjurăm, e adevărat, uneori merită, dar trebuie să dăm și cezarului ce al cezarului. Iar pe final, că am depășit timpul față de data trecută, trebuie să corectăm o greșeală pe care am făcut-o la prima ediție și mi s-a reproșat acum la început, înainte să intrăm în direct, că nu am menționat toți sponsorii.
0: Da,
1: față
0: toți
1: de
0: sponsori.
1: Prima ediție, îi menționăm pe toți acum.
0: Îi menționăm pe toți, da, sunt din domeniul sănătății, sunt trei sponsori care s-au alăturat, în afară de Catena, care a fost la prima ediție, a venit și rețeaua de sănătate Regina Maria și clinicile Pododerm, care sunt clinici specializate în podologie. Aici e o mențiune specială, fiindcă soția mea se ocupă de această clinică și iată mă susține și în acest proiect. Dar bineînțeles că sunt și cei de la Asi Farm, care vă invit să-i cunoașteți în cadrul evenimentului. Sunt producători locali de nuci, 80 de hectare de nuci în Dobrogea, plantate într-o cultură super modernă. Monson Trading, care, na, îi știți bine, sunt liderii de piață în energie regenerabilă. Și nu în ultimul rând, Dobrogea, care ne asigură eugeniile pentru toți participanții. S-au bucurat foarte mult, mai ales persoanele peste 20 de ani care au copilărit și s-au făcut mari cu eugenii, au fost super încântate de cadourile noastre.
1: No, și în principal plângerile de la soție, veniseră că n-a fost menționată la prima ediție.
0: Ei, da, nu, soția mea, la fel ca și colegii mei, noi suntem o echipă mică, suntem trainici care organizăm aceste evenimente și suntem o echipă foarte unită și ne susținem unul pe altul. Până la urmă, motivul pentru care o facem este de a arăta ceea ce ne place nouă la Constanța și credem că e necesar ca oamenii să afle că și Constanța e frumoasă.
1: Îți urez mult succes.
0: Mersi acest frumos.
1: Să vă ocolească ploile, nu știu, faceți un anti-paparudă rudă, nu știu ce puteți să fă, un anti-dans al ploii, ceva ca, sau măcar să fie doar ceva, o ploicică de scurtă durată, să nu mai vină iar potopul lui Noe, să vă puteți bucura și mai ales se bucure constanțenii și turiștii. Chiar aveți cumva vreo statistică și câți turiști au fost din aia, 20.000 sau?
0: Nu. Este greu de contorizat.
1: Da, îmi dau seama. Și ne reauzim din nou. Așa, acum cu o săptămână înainte de ediția,
0: sigur,
1: din august.
0: Sigur, mulțumesc frumos.
1: Și eu mulțumesc, Iulian Gingin a fost în studio aici la Sky Focus matinal, ora 9:55 de minute. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături astăzi. Ne reauzim și mâine de la ora 7. Să aveți o zi cât mai plăcută. Rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Pompierii militari Constanțeni au desfășurat luna trecută 13 misiuni de căutare, salvare și acordare a primului ajutor pe plajele de pe litoralul românesc. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, 9 persoane au fost salvate în urma intervențiilor. Din nefericire, 4 persoane nu au putut fi salvate. Reprezentanții ISU recomandă populației să respecte mai multe reguli, precum frecventarea locurilor special amenajate cu puncte de salvamar și să evite scăldatul atunci când curenții sunt foarte puternici. Polițiștii Constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru protecția mediului și gestionarea deșeurilor feroase și neferoase. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost verificați 6 operatori economici privind modalitatea de respectare a prevederilor legale. În urma acțiunii au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 30.000 de lei. Totodată au fost ridicate 40 de kilograme de cupru în vederea confiscării. Mai multe echipaje de ambulanță au fost solicitate să intervină în cursul serii trecute în județ. Potrivit reprezentanților SAJ Constanța, un accident rutier a avut loc între Eforie Nord și Eforie Sud într-o motocicletă și un autoturism. A fost depistată o victimă, conducătorul motocicletei cu fractură de membru inferior, acesta fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Un alt accident a avut loc în Tuzla, fiind depistate 2 victime cu multiple traumatisme transportate la spital.
2: Începând de miercuri, abonamentele pentru sezonul 2026-2027 pentru a fi alături de fotbaliștii de la FAU Constanța sunt disponibile online. De asemenea, până pe data de 3 iulie, fanii echipei de pe litoral își pot cumpăra abonamentele și de la Academia Hagi din sala de conferință între orele 12-18. Vă reamintim că prețurile biletelor sunt de la 300 de lei la cele 2 peluze, 750 de lei la tribuna a doua, 900 de lei la tribuna a întâi și 1200 de lei la tribuna 0.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi normală, termic și în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea anorări temporare accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa măriare la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 29 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit și astăzi. Ne bucurăm noi că a plouat puțin azi noapte și că va fi ceva mai răcoare, însă maxima termică va atinge 30 de grade Celsius, chiar dacă vremea este instabilă. Cerul va avea înorări temporar accentuate după amiaza și noaptea, când local se vor înregistra averse, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului, ce pot lua aspect de vijelie cu rafale, în general de 45 până la 55 de kilometri la oră. Pe litoral e ceva mai bine astăzi, 28 de grade Celsius, însă presiunea atmosferică este ușor variabilă și mâine vremea se menține instabilă în regiune, cu o maximă de 29 de grade, cu cer temporar noros și local, averse, descărcări electrice și condiții de grindină, iar sâmbătă meteorologia anunță vreme tot așa instabilă, ba soare, ba nori, 28 de grade, vânt care suflă moderat cu intensificări temporare și cel mult 26 de grade pe litoral. Mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Haideți să mergem în sudul litoralului, acolo unde e o situație cruntă de ani de zile, cel puțin pe linia de pediatrie. Iată, spitalul din Mangalia a lansat o campanie de recrutare pentru medici care să asigure această linie de pediatrie, după ce singurul medic pediatru a intrat în concediu. Unitatea medicală consideră că prin această campanie va găsi medici care să asigure asistența medicală a copiilor din Mangalia și nu numai, pentru că sunt mai multe localități din jurul Mangaliei care sunt deservite de acest spital și nu are cine să efectueze gărzi. Posturile sunt destinate medicilor specialiști sau primari în pediatrie cu drept de liberă practică, iar angajările se fac în baza unui contract cu timp parțial, iar conducerea spitalului promite, pe lângă salariul legal, și un bonus financiar atractiv pentru cei care vor decide, dacă de pildă locuiesc în altă zonă, să meargă și să lucreze acolo la Mangalia. Și avem un cod galben care a intrat în vigoare în urmă cu 10 minute, cu aplicabilitate 2 iulie ora 10, 3 iulie ora 10, deci sunt 24 de ore. Se anunță averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii și grindină de mici dimensiuni. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vor fi așadar perioade de instabilitate, iar în intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse chiar 40 de litri pe metru pătrat. Recomandările autorităților este să amânăm activitățile în aer liber, lucrul în spații deschise sau la înălțime care devine periculos pe vreme rea, să curățați dacă stați la curte, șanțuri, rigole pentru a permite scurgerea apei provenite din precipitații, iar în cazul creșterii debitelor cursurilor de apă să nu încercați să le traversați și să nu vă apropiați de maluri. Închideți ferestrele. Mă rog, asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente, în special pentru cei care locuiesc la curte, și evitați zonele să vadă postiți pe dumneavoastră sau autoturismul, de pildă în zone cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt. Bun, mergem mai departe. De fapt, rămânem în actualitatea locală. Soarele produce la prânz, factura vine seara, este paradoxul energiei verzi în România și promisiune pentru mii de navetiști, dar nu știm dacă acest lucru se va întâmpla. Zic să rămânem cumva optimiști, dar din ce am discutat cu reprezentanții unor primării care ar trebui să beneficieze de la 1 noiembrie de acest transport metropolitan în primul inel, ei la rândul lor sunt pesimiști, pentru că și-au făcut niște calcule și au dat concluzia că în acest moment acest serviciu ar costa enorm de mult, în condițiile în care, în varianta propusă și a recunoscut și primarul Chițac, Acest autobuz ale City Bus ar urma să intre doar pe strada principală din localitățile Ovidiu, Cumpăna, Valului Traian și Năvodari. S-a cerut o refacere cumva a proiectului, astfel încât autobuzele care vor deservi traseul sau transportul, de fapt, metropolitan, să intre pe mai multe străzi din aceste localități, tocmai pentru a deservi toți navetiștii, că este un transport pentru navetiști. Spre Constanța se face acest transport. Bun, primarul Chițac, spuneam că a anunțat că transportul ar urma să devină funcțional începând cu data de 1 noiembrie. În prima etapă, da, pentru conectarea localităților din zona periurbană, și am enumerat cele patru localități. Spune Chițac că autoritățile implicate, adică primarii de la Năvodari, Cumpăna, Valul și Ovidiu, trebuie să-și asume și contribuția financiară pentru funcționarea sistemului de transport. Întrebat fiind cu ce vor face acest transport, Chițac a spus că urmează ca din această săptămână să intre pe trasee încă 22 de autobuze electrice și probabil parte din autobuzele care nu sunt electrice vor fi direcționate către aceste rute metropolitane, însă sunt dificultăți la mijloc. Estimările făcute de administrațiile locale din zona metropolitană care ar urma să suporte cheltuielile și să beneficieze de acest serviciu se ridică la 10 milioane de lei anual pentru operarea transportului metropolitan, ceea ce pentru o comună, chiar dacă vorbim aici de două orașe și două comune, este un efort bugetar extraordinar de mare, mai ales în aceste vremuri tulburi, care necesită reevaluări, ajustări și așa mai departe. În următoarea perioadă, autoritățile implicate cu toatele vor trebui să finalizeze detaliile tehnice și financiare pentru ca acest termen avansat de 1 noiembrie să fie respectat, deși există mult, mult scepticism, subliniez că proiectul va fi realizat în această formă, cel puțin în acest an. Și tot presa locală scrie despre o clădire în care a funcționat o sală de sport din Constanța care se vinde. În locul ei s-ar putea construi blocuri. Mă rog, regimul zonei lasă această posibilitate, iar hotelul Perla din Mamaia, salvat, iată, de la demolare, a primit aviz pozitiv pentru clasarea ca monument istoric de la Comisia Națională de Evidență a Monumentelor Istorice. Hotelul este deținut acum de un milionar din Iași care voia să demoleze, să-l demoleze și să reconstruiască. Sigur că procedura de clasare îi trage o frână importantă. Complexul este format din hotel, restaurant și este propus pentru grupa valorică A, adică cea mai înaltă categorie de protecție pentru monumentele istorice. Decizia nu este însă definitivă, documentația urmează să fie transmisă către Comisia Națională a Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii pentru a analiza dosarul și a formula propriul aviz, iar ulterior procedura spune că Ministerul Culturii emite efectiv ordinul de clasare. Două asociații pentru salvarea patrimoniului au depus la Direcția Județeană pentru Cultură documentația prin care solicită includerea unității de cazare în patrimoniul cultural național încă, cred că din 2025. Complexul a fost construit în 1962 și a avut mai mulți proprietari de-a lungul timpului. Vă spuneam că ultimul este un milionar din Iași care vrea să-l demoleze. Mă rog, voia, acum totul este cumva blocat. Și proiectul imobiliar din peninsula al consulului onorific al Lituaniei a fost respins de autorități pentru că se încerca o demolare mascată, scrie astăzi presa locală. De asemenea, tot din ziarele locale mai aflăm că vin vremuri grele pentru elvețienii de la Ameropa Grains, cifra de afaceri a scăzut la jumătate, iar pierderile continuă. Și tot presa locală scrie despre pericolul nevăzut din Marea Neagră și de ce eșuează delfinii pe plaje. Delfinii și marsuinii care ajung pe litoral pot fi victimele zgomotului subacvatic produs de activitățile militare, inclusiv ale sonarelor folosite de navele de război și submarine, atrag atenția specialiștii de la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. Potrivit experților, sonarele pot afecta grav sistemul de orientare al cetacelor bazat pe ecolocație. În aceste condiții, un exemplar dezorientat sau afectat acustic își poate pierde capacitatea de a vâna și poate ajunge să eșueze la mal. Reprezentanții Muzeului Grigore Antipa precizează că marsuinul, la rândul său cea mai mică specie de cetaceu din Marea Neagră, este și el în pericol din acest punct de vedere. Ce trebuie să faceți dacă găsiți un delfin sau un marsuin eșuat? Cetățenii, dacă îl găsesc, iată, pe plajă, să spunem, că în altă parte n-au unde, sunt sfătuiți să nu atingă animalul și să nu încerce să-l mute. Specialiștii recomandă ca situația să fie anunțată imediat către organizațiile de mediu sau autoritățile competente, pentru ca exemplarul să poată fi verificat de persoane specializate. Intervenția neautorizată poate compromite investigația și poate pune în pericol atât animalul, dacă este încă viu, cât și persoanele care încearcă cumva să-l manipuleze. Și Mircea Titus Dobre, fost ministru al turismului, fost membru PSD, fost membru Pro-România, Iol Bănuiesc a intrat cu gruparea aia din a Pro-România direct în PNL, a fost numit de Ilie Bolojan secretar general Autorității Vamale Române printr-o decizie care s-a publicat în Monitorul Oficial. El lucra la Secretariatul General al Curții de Conturi, unde ocupa o funcție de consilier la Direcția Buget, Finanțe și Contabilitate. Decizia a fost luată în urma propunerii formulate de Autoritatea Vamală Română. Printr-o adresă, funcția de secretar general face parte din categoria înalților funcționari publici. Și tot presa de astăzi scrie despre Cristian Radu, cel care și-a pierdut mandatul de primar al Mangaliei, care, mă rog, mai are de venit pe la instanță, pentru că mai are un dosar. Mai precis, curtea de apel va definitiva, va lua o decizie dacă începe sau nu procesul în care Radu a fost trimis în judecată de DNA și în care se află sub control judiciar, o măsură preventivă în cadrul căreia nu are voie, printre altele, să ocupe funcția de primar, funcție pe care și-a pierdut-o. Urmează ca prefectul să inițieze ordinul prin care și-a încetat mandatul, dar la rândul ei așteaptă de la secretarul municipiului Mangalia acea adresă. Se schimbă din nou judecătorii în acest dosar. Vă spuneam că pe 30 iunie la ora 0 s-a îndeplinit practic termenul de 6 luni calendaristice consecutive în care Radu nu și-a exercitat mandatul, situație potrivit cu care prefectul va emite ordinul pentru încetarea mandatului. Urmează probabil că până la finalul de săptămânii să emită acest ordin, însă curtea de apel a decis pe 30 iunie să rejudece această speță, practic se întoarce la tribunal întreaga poveste și se va judeca la un termen, nu se știe care, nu s-a dat, e greu de crezut însă că se va face în regim de urgență, cine știe, poate, deocamdată nu există o astfel de mențiune, știm că și instanțele au intrat în vacanță parlamentară și nu judecă decât urgențe. Ne oprim deocamdată, vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, însă ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Radio Sky știri.
1: Pompierii militari constanțeni au desfășurat luna trecută 13 misiuni de căutare, salvare și acordare a primului ajutor pe plajele de pe litoralul românesc. Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru protecția mediului și gestionarea deșeurilor feroase și neferoase. Consiliul Județean a lansat o licitație în vederea contractării unei firme care să se ocupe de furnizarea și distribuirea de corn și lapte pentru următorul an școlar. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Cerul va avea anorări temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. La această oră la Constanța sunt 29 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, bacalaureatul continuă astăzi cu proba scrisă la alegerea profilului, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Luni a avut loc proba scrisă la limba și literatura română, iar ieri cea obligatorie a profilului. Elevii din partea minorităților naționale vor susține mâine proba la limba maternă. La prima sesiune a examenului de bacalaureat s-au înscris peste 131 de candidați. Din acest total, circa 116.000 de candidați provin din promoția curentă și aproximativ 15.000 de candidați din seriile anterioare. Proba a început deja, iar pentru redactare și rezolvarea subiectelor sunt prevăzute 3 ore. De asemenea, probele sunt monitorizate și înregistrate audio-video. Candidații eliminați nu au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului. Rezultatele vor fi comunicate marți, pe 7 iulie, până la ora 12, iar ulterior afișării, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de Comisia Națională de Bacalaureat și pot formula contestații, iar comunicarea rezultatelor finale după rezolvarea contestațiilor se va face pe 13 iulie. La nivelul județului Constanța, la proba de astăzi s-au înscris 4.836 de candidați care au optat pentru geografie, biologie, fizică, chimie, informatică, logică, psihologie, sociologie, economie și filozofie. Și mergem mai departe, avem un cod portocaliu care se suprapune peste cel galben, valabil aici în Dobrogea și nu numai. Asta înseamnă și un val de căldură persistent cu temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic, adică peste 30 de grade Celsius. Tot pentru perioada 2 iulie, ora 10, 3 iulie, ora 3, ANM a emis acest cod portocaliu pentru Dobrogea, nord-vestul Moldovei, Transilvania, Maramureș, centrul și estul Munteniei, Banat și Crișana. Acest cod va veni la pachet cu averse, vijelii, rafale, grindină de medii și mari, posibil mari dimensiuni și descărcări electrice. De asemenea, peste el este suprapus un alt cod galben de instabilitate atmosferică care intră în vigoare mâine la ora 10 până pe 4 iulie la ora 10 și este prinsă și aici Dobrogea, la fel cu perioade de instabilitate și ploaie. Meteorologii precizează că avertizările însă pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteo, așa că cel puțin ne uităm pe aplicațiile meteo și parcă par să nu se mai potrivească. Și creșa numărul 6 din Constanța va fi demolată, deja s-a atribuit contractul pentru dirigenția de șantier, scrie tot presa locală. De asemenea, Grecia, Bulgaria și România sunt partea unui proiect comun ambițios de interconectare a infrastructurii de transport, care va lega 3 mări și 1000 de kilometri autostrăzi, căi ferate și porturi. Este un proiect, Coridorul European de Transport, Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Egee, care va deveni o arteră strategică de comerț și va realiza conectivitatea regională în sud-estul Europei. Coridorul va porni din porturile grecești Salonica, Vala și Alexandropoli și va traversa Bulgaria prin Burgas, Varna și Ruse și se va termina în România cu Constanța ca punct central. Rutele grecești includ conexiuni rutiere și feroviere importante. Conexiunea cu portul Constanța și România și noile conexiuni cu Ucraina și Moldova vor deschide probabil oportunități comerciale care răspund cumva și noi evoluții geopolitice, însă mai este până când acest proiect va fi demarat și, bineînțeles, finalizat. Deocamdată este doar un nou anunț, să spunem, despre acest proiect, da? Primele efecte ale debranșărilor masive din sistemul centralizat de termie de la Constanța, 11 puncte termice au fost puse în conservare pentru că nu mai au niciun client. S-a votat în ședința Consiliului Local de marți proiectul acesta, care viza, printre altele, activitatea termocentrale. Acolo undeva scrie că anul trecut, adică în 2025, au fost scoase din uz aceste 11 puncte de furnizare a căldurii ca efect al debranșării consumatorilor arondați, în condițiile în care sistemul centralizat a rămas fără peste 70% dintre clienți. Documentul mă arată că pierderile reale în rețeaua de distribuție prin puncte termice ajunge la 41,5% din energia intrată, iar debranșările au condus la un fenomen interesant. Instalațiile de furnizare a agentului termic a ajuns supra-dimensionat în raport cu cererea de energie termică. Practic, pompele, conductele și punctele termice funcționează parțial în gol, ceea ce amplifică pierderile. Cu alte cuvinte, rețeaua a fost proiectată pentru o populație racordată mult mai mare decât cea actuală, iar fiecare debranșare face acest sistem ineficient. Punctele termice puse în conservare sunt, mă rog, vă spuneam, 11 la număr, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 160, 161, 162 și 247. Vă reamintim că strategia de termie prezentată de primărie în urmă cu 3 ani și, mă rog, cu mare emfază, dezvăluia că la acel moment rata de debranșare a constanțenilor de la sistemul centralizat de energie termică ajunsese deja la 70%, ar putea să fie și mai mult acum. Putem să presupunem că în prezent nivelul a depășit acel 70%, întrucât în 2022 doar 32% dintre consumatorii de energie termică, adică de căldură din

0: din România, e o marcă proprie. Se pare că am depășit Franța pentru al doilea an consecutiv, suntem un mai exportator de cereale mai important decât Franța, cu livrări de 10,9 milioane de tone către țările terțe. De asemenea, colosul american Pfizer ar fi blocat conturile Romaxa, scrie astăzi presa centrală. Conturi care ar fi fost blocate în urma procedurii de executare silită inițiată de Pfizer împotriva statului român. Autoritatea Aeronautică și Ministerul Finanțelor au fost informate despre măsurile de poprire, notează presa centrală. Compania europeană Eurocontrol a notificat Romaxa cu privire la instituirea unei popriri în cadrul procedurii de executare silită inițiate de Pfizer împotriva statului român. Măsura vizează recuperarea peste 3,4 miliarde de lei și 18,5 milioane de euro, iar autoritățile române încearcă să obțină suspendarea acestei executări. Ne oprim și vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem, însă continuăm în Stil de Viață.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Șeful IPJ Constanța, Chestor Cornel Mototole, a făcut precizări despre riscurile la care se expun cetățenii aflați în vacanță atunci când postează pe rețelele de socializare. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Recomandarea noastră preventivă este să nu o facă, pentru că nu este altceva decât o invitație la a comite infracțiuni pentru cei care au intenția să comită astfel de fapte. Este evident și lezne de înțeles că atunci când îți postezi live-uri de pe o plajă din străinătate sau chiar din România, nu urmăresc acele postări și acele fotografii doar cei bine intenționați. Accesul la rețelele de socializare, după cum știm, este larg și oferă posibilitatea fiecărui răufăcător să verifice unde s-a află potențialele victime.
2: Șeful IPJ Constanța, Chestor Cornel Mototolea. Consiliul Județean Constanța a lansat o licitație în vederea contractării unei firme care să se ocupe de furnizarea și distribuirea de corn și lapte pentru următorul an școlar. Valoarea totală a licitației este de peste 22 de milioane de lei. Procedura a fost publicată la finalul lunii trecute și vine în contextul continuării unei dintre cele mai cunoscute programe sociale dedicate elevilor. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 3 august. Meteorologii au emis un cod portocaliu pentru zona Dobrogei. Potrivit ANM, acesta este valabil până mâine la ora 3. În acest interval vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale vijelii puternice, cu rafale de până la 90 de km pe oră și izolat de peste 100 de km pe oră, grindină de dimensiuni medii și mari și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de până la 40 de litri pe metru pătrat și pe arile strânse de peste 60 de litri.
4: Farul Constanța continuă campania de achiziții înaintea amicalului cu oțelul Galați. Formația de pe litoral pregătită de Ion Ovidiu Sabou a ajuns la un acord cu fundașul stânga Valentin Țicu, care deja a efectuat și vizita medicală și a semnat un contract cu formația de pe litoral pentru o perioadă de 2 ani de zile. Vali Țicu, născut în Ploiești, a făcut debutul în primul eșalon fotbalistic al țării în tricoul Petrolului. A fost și capitanul echipei din Ploiești. În perioada ianuarie-mai 2026 a evoluat pentru Dinamo București.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic și în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 29 de grade.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Vacanța la mare costă mai mult începând de astăzi, din acest final de săptămână, odată cu debutul lunii iulie și creșterea numărului de turiști, hotelieri aplică noile tarife pentru cazare, restaurantele majorează prețurile din meniuri, iar operatorii de plajă analizează scumpirea șezlongurilor, iar în paralel gradul de ocupare rămâne ridicat. Luna iulie așadar marchează începutul perioadei de vârf pentru turismul de pe litoral, odată cu vacanța de vară elevilor și creșterea cererii, hotelurile aplică tarifele specifice sezonului, care sunt în general cu 10-15% mai mari decât cele practicate la sfârșitul lunii iunie. În unele cazuri, majorele pot ajunge la 20%. Astfel, o cameră dublă într-un hotel de 2 sau 3 stele, care până acum costa 170 de lei pe noapte, va avea un tarif cuprins între 200 și 200 de lei. Costurile nu se opresc însă doar la cazare, pentru că și restaurantele vor aplica la rândul lor ajustări de preț, iar preparatele din meniu vor fi mai scumpe. În același timp, spuneam că și administratorii plajelor probabil că vor majora prețurile la șezlonguri. Însă, pentru a rămâne competitivi, mulți hotelieri vin cu oferte speciale. Printre acestea se numără pachetele de tipul plătești 3 nopți, stai 4 sau alte beneficii incluse în prețul cazării. Gradul de ocupare confirmă interesul ridicat pentru litoral. În timpul săptămânii, hotelul înregistrează un grad de ocupare de 70-80%, iar pentru weekend numeroase unități se apropie de capacitatea maximă. Și mergem mai departe și aflăm dintr-un studiu recent de ce femeile sunt mai sensibile la dezordine decât bărbații. Cercetarea a devenit virală pe rețelele sociale și sugerează că presiunea socială generală legată de așteptările impuse femeilor este cea care creează practic această presiune suplimentară pentru curățenie. În prima parte a studiului, participanților li s-a arătat imagini cu camere ordonate și dezordonate. Atât bărbații cât și femeile au fost rugați să evalueze nivelul de dezordine și efortul general sau necesar de fapt pentru curățenie, iar toți au reușit să vadă mizeria. Apoi li s-a arătat camere curate și murdare și li s-a spus că în ele locuiesc femei, respectiv bărbați. Participanții au fost rugați să evalueze persoana în baza unor trăsături de caracter, cât de responsabilă, muncitoare, negligentă, atentă și simpatică este. De asemenea, ar trebui să decidă cine ar trebui să fie responsabil de menținerea curățeniei în diverse scenarii. Dacă persoana lucrează full-time și locuiește singură, dacă lucrează part-time și este de asemenea persoană singură sau dacă lucrează full-time și este căsătorită cu copii sau dacă este părinte casnic într-o familie. Din păcate, rezultatele nu sunt deloc surprinzătoare. Participanții se așteptau ca femeia să țină casa mai curată și chiar au evaluat camera curată ca fiind mai murdară atunci când, o femeie a fost considerată responsabilă. Cercetătorii sugerează că acest lucru ar putea duce la formarea unor obiceiuri mai stricte de curățenie în rândul femeilor, de teama de a nu fi judecate ca fiind dezordonate. Studiul e simpatic. În fine, dacă vreți, îl puteți citi pe tot în presa de astăzi, iar filmul cu Penelope Cruz ajunge în cinematografe în vara acestui an. Ce se întâmplă în Invitația vecinilor este un scenariu, savuros cumva, ce poate merge prost până la urmă la o simplă cină. Absolut totul, să știți. Invitația vecinilor este o comedie despre o masă care o ia razna într-un mod absurd și va ajunge de mâine în toate cinematografele din România. Avanpremiera a avut loc deja pe 1 iulie. Ce se întâmplă în film? Ei bine, Joe și Angela formează un cuplu aflat în impas, dar o simplă cină acasă ar pune capăt relației. Din păcate, vecinii de lângă, interpretați de Edward Norton și Penelope Cruz, vin în vizită cu mai multe confesiuni incredibile și o propunere seducătoare care va face ca lucrurile să o ia razna complet. Nu este nimic mai amuzant decât stângăcia și absurditatea doi soți care încearcă cu disperare să pară stăpân pe sine, iar magia filmului vine din comportamentul unor personaje cuprinse de o anxietate uriașă, deși problema cu care se confruntă nu aduce în fapt nicio amenințare. Invitația vecinilor a prins viață sub forma unui scenariu savuros după o piesă și un film spaniol. Iar, așa cum vă spuneam, de mâine rulează în cinematografele din România. Iar un frizer italian a prins în Sardinia un ton de 168 de kilograme, unul dintre cele mai mari exemplare. Tonul roșu poate trăi până la 40 de ani și poate atinge aproape 70 de kilometri pe oră sau la oră. Federico Donedu a prins acest exemplar de ton roșu din Mediterana, scrie Corriere della Sera. Săptămâna trecută, pescuitul, pasiunea sa i-a adus captura vieții după 3 ore și jumătate de luptă în golful Arbatax. Tânărul a reușit să aducă acasă un ton record, 168 de kilograme, 2 metri și 30 lungime. Unul dintre cele mai mari exemplare pe care un pescar amator ar putut să-l întâlnească, scriu jurnaliștii italieni. Imediat ce a mușcat momeala, a simțit o forță incredibilă și i-a spus tatălui său, cu care se află la pescuit, ăsta sigur are peste 80 de kilograme. Iar după mai bine de 2 ore și-a corectat estimarea, probabil că depășește 150 în final, a cântărit 168. Alături de el, în acea zi, se afla chiar tatăl său, așa cum spuneam, care a povestit că ieșiseră pe mare cu un obiectiv precis să prindă un ton roșu printr-o tehnică care necesită răbdare, experiență și sânge rece, eel drafting. Niciunul dintre ei însă nu-și imagina că va da peste un pește de asemenea dimensiuni. Captura a făcut rapid în conjurul rețelelor sociale și al grupurilor pescarilor, practic s-a viralizat. Călătoria București-Tasos. Ce probleme pot apărea pe drum de la trecerea pe podul Giurgiu Ruse la coada de la Macaza? Pe drumul România-Grecia prin Bulgaria, să știți că nu întotdeauna ajungeți cel mai repede în Grecia. Sigur, dacă nu aveți altă soluție și sunteți cu mașina, pe acolo trebuie să o luați. Reluarea circulației pe podul Giurgiu Ruse după 2 ani de reabilitare nu a rezolvat problema aglomerației din vamă. Cozile s-au mutat la taxele de pod, chit că și acolo s-a trecut la plata online a trecerii. Dacă pleci în vacanță către Grecia și tranzitezi Bulgaria, sunt câteva informații de care trebuie să ții cont. Circulația s-a reluat din această săptămână pe ambele sensuri pe podul Giurgiu Ruse. O parte din coada de la pod a dispărut, dar o altă parte s-a mutat însă la ghișeele de plată a taxei de trecere. Chiar dacă de la jumătatea lunii iunie taxa se poate achita online, la stațiile de taxare continuă să fie în continuare haos. Culoarele special destinate celor care au plătit online sunt demarcate, însă vizibil cumva în vamă, doar pe asfalt, însă în cazul în care există coadă de mașini, acestea sunt evident acoperite. Mai mult, ridicarea barierei se face abia după ce sistemul citește plăcuța de înmatriculare și constată că s-a plătit taxa, însă pentru asta trebuie ca din caserie să apară mâna aia prietenoasă care să te ghideze, dacă nu stai la coadă. Costul traversării podului este de 15 lei în direcția Giurgiu Ruse și 2 euro în direcția Ruse Giurgiu. Recent, Bulgaria a introdus și o vinietă de o zi, avantajoasă pentru cei care doar tranzitează, să spunem, Bulgaria, pentru că suma a 2 zile este mai mică decât plata pe o lună. O veste proastă este că Bulgaria va crește în continuare taxele de drum de la 1 august. Practic, site-urile, aveți grijă de unde vă cumpărați aceste viniete, pentru că site-urile care practic adaosuri comerciale semnificative pot conduce la un cost de poate și de 50% mai mare decât în realitate. Site-ul oficial promovat pe pagina Ministerului Afacerilor Externe privind condițiile de călătorie în Bulgaria ar trebui consultat pentru achiziția vinietei. La sfârșitul lunii iunie, începutul lui iulie, față de România, Bulgaria avea un preț mai bun la carburant. Benzina este cu 15 eurocenți mai ieftină, iar motorina cu aproximativ 20. O surpriză plăcută celor obișnuiți din anii trecuți cu prețuri mai mari ale carburantului din Grecia. Să știți că acolo motorina este mai ieftină decât în România, însă e bine să vă informați înainte. trecerea la euro a făcut creșterea prețurilor la produsele cumpărate din benzinărie să crească, asta în Bulgaria. Iar încă o chestiune legată de viteza de deplasare, cei obișnuiți cu traseul prin Bulgaria spre Grecia vor constata că s-a mărit numărul camerelor radar fixe și a camerelor de verificare a vinietei. Există și porțiuni care calculează media vitezei de deplasare și primește avertisment, de pildă pe Waze. Mai mult, au apărut încă și mai multe linii continue și interdicții de depășire față de anii precedenți, semn că poliția din Bulgaria aplică amenzi, da, șoferilor, indiferent de naționalitate. Iar după ce ești din Bulgaria, pe la punctul de frontieră Macaza, de cele mai multe ori în drum spre Tasos, trebuie să știi că trecerea se face fără verificare, grecii nu controlează deloc, însă când reintri în Bulgaria, vame și bulgari pot face controle ale aleatorii. Totuși, la Macaza pot apărea cozi care nu sunt de neglijat. Motivul: un kilometru la intrarea în Grecia s-a pus în funcțiune o stație de dezinfectare unde traficul devine cumva convergent și mașinile trebuie să încetinească și să treacă printr-un filtru special. Însă, în principiu, când pleci la drum cu mașina către o vacanță spre Tasos, de pildă, trebuie să știi că ai nevoie și de răbdare, discernământ și să te pregătești și pentru situații mai puțin, să spunem, plăcute. Vă doresc o zi liniștită, răcoroasă, poate avem noroc să și plouă, așa cum spun meteorologii. Să ne răcorim, ne reauzim mâine de la 10. Cele bune!
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

Sonora.

0: Radio Sky știri.
1: Pompierii militari constanțeni au desfășurat luna trecută 13 misiuni de căutare, salvare și acordarea primului ajutor pe plajele de pe litoralul românesc. Meteorologii au emis un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată pentru zona Dobrogei, valabil până mâine la ora 3. Consiliul Județean a lansat o licitație în vederea contractării unei firme care să se ocupe de furnizarea și distribuirea de corn și lapte pentru următorul an școlar. Vremea astăzi la Constanța va fi normală, termic și în general instabilă. Cerul va avea înorări temporar accentuate și vor fi posibile perioade cu instabilitate atmosferică. La această oră la Constanța sunt 29 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții IPJ Constanța au făcut precizări despre obținerea certificatului de integritate comportamentală. Amănunte aflăm de la șeful Serviciului Relații Publice și Cazier Judiciar, Anca Crețu.
3: Cetățenii români pot solicita și obține certificatul de integritate comportamentală și în format electronic prin intermediul portalului HubMAI. În această etapă, certificatul de integritate comportamentală în format electronic poate fi obținut de către persoanele fizice, cetățenii români care nu sunt înscrise în Registrul Național Automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatarea unor persoane sau asupra minorilor. Documentul este semnat cu semnătură electronică calificată în conformitate cu prevederile legale. După stabilizarea soluției informatice, echipele tehnice vor continua dezvoltarea fluxurilor operaționale, astfel încât acest document să poată fi obținut în format electronic și de către persoanele înscrise în registru.
2: Șeful Serviciului Relații Publice și Cazier Judiciar, Anca Crețu. Meteorologii au emis un cod galben pentru zona Dobrogei. Potrivit ANM, acesta va fi valabil începând de mâine de la ora 10 până sâmbătă la aceeași oră. În acest interval vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de până la 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 40 de litri. Mai multe persoane neidentificate au încercat să sustragă în cursul serii trecute cablurile de alimentare ale instalațiilor de macaz din stația Căi Ferătena Vodari, punând în pericol siguranța circulației feroviare. Reprezentanții CFR au precizat că au fost observate două persoane care încercau să tragă cablurile peste liniile de cale ferată spre malul canalului. La observarea angajatului feroviar, persoanele în cauză au abandonat cablurile și au părăsit zona, iar în urma verificărilor efectuate s-a constatat că acestea au fost tăiate. Personalul feroviar a intervenit și au fost dispuse toate măsurile necesare pentru menținerea circulației trenurilor în condiții de siguranță. Totodată, incidentul a fost sesizat organelor de poliție care desfășoară cercetări pentru identificarea autorilor. Reprezentanții CFR au precizat că orice intervenție neautorizată asupra acestor sisteme poate genera perturbări în exploatarea feroviară și poate pune în pericol siguranța circulației. Vremea astăzi la Constanța va fi normală, termic și în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Temperatura apei mării se va situa în jurul valorii de 24 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 28 de grade Celsius.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: La nivel de viziune a primarului municipiului Constanța, am văzut în ultima ședință de Consiliu Local exact care este viziunea. Avem, din punctul de vedere al domnului primar, două soluții ca să avem finanțare în Constanța, ca să avem un buget eventual comparabil cu o comună din județul Sălaj. Ori vindem Constanța la bucată, ceea ce deja se întâmplă cu o largă majoritate în Consiliul Local, adică PSD-PNL, AUR, acoperă găurile astea din buget, sau soluția 2, mărim taxele și impozitele.
2: Auzi, poți să te întreb ceva?
3: Te rog.
2: Ce faci cu atâția bani?
4: Problemele esențiale care au generat falimentul Constanței din momentul de față, și Constanța este în faliment, se vede cu ochiul liber față de toate împrumuturile pe care le ia Virgil Chițac și față de toate taxele majorate. Problemele au rezultat din reabilitările bulevardelor, pentru că ele au costat dublu, iar diferența nu s-a mai suportat din fonduri europene, ci din bugetul local. Deci le-au costat cel puțin 100 de milioane de lei în plus, dacă mi-aduc bine aminte. Apoi etapa 3, dacă nu mă înșel, de la reabilitarea conductelor, unde Virgil Chițac a calculat greșit contribuția noastră. Lui se părea că sunt 2 milioane de lei și ne-am trezit că erau 40. La fel, bani pierduți. Deci, Chițac, în opinia mea, și eu reproșesc cu multă obiectivitate, adică cine și închipui că eu mai am resentimente față de Virgil Chițac, le am pentru ceea ce face în oraș, dar nu sunt resentimente personale. Deci problema principală a lui Virgil Chițac este că este un foarte prost administrator de bani, un foarte prost administrator de resursă umană. Ce era mai prost a ales și ce era mai bun a plecat din primărie și nu, efectiv nu se pricepe la bani și nu are nici urmă de viziune.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
0: FM.

0: więcej. Radio Sky FM.
1: Am început o activitate practică în teren, în municipiul Constanța. S-au făcut și anumite verificări în acest sens și s-a constatat că în 4 locații pot fi amplasate autospeciale în 2 intervale orare. Dimineața de la 7:30 la 9:30 și după amiaza de la 15:30 la 18:30. Cele 3 subunități din Constanța asigură detașamentul Fripis 2 echipaje, Palasul și Portul câte un echipaj. Și avem în zona Dacia, în zona Delfinariu, în zona kilometrul 4-5 și Palasul în zona Ice Brătianu, Supernova, tocmai pentru a reduce timpul de răspuns dacă vor fi solicitate echipajele și să nu fie blocate în trafic, pentru că efectiv dimineața, având în vedere că începe activitatea și la instituții și la școli, sunt zone unde traficul este infernal. Riscul să rămâi blocat în trafic este foarte ridicat.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, le cere liderilor politici din fosta coaliție să renunțe la orgolii și să formeze cât mai repede un nou guvern. În Ucraina, cel puțin 13 persoane au fost ucise și peste 50 rănite în atacuri rusești cu drone și rachete asupra Kievului. Meteorologii anunță un nou cod portocaliu de vreme instabilă cu ploi abundente și vijelin aproape toată țara, în par 30 de grade Celsius. Toată țara este vizată la această oră de alerte de vreme instabilă. Un cod portocaliu se referă până la noapte la Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul și estul Munteniei, inclusiv capitala. Prognozează ploi torențiale, vijelii, grindină, dar și frecvente descărcări electrice. În restul zonelor țării este cod galben tot de vreme instabilă. În paralel este și o avertizare de vreme călduroasă. Un cod galben vizează până diseară la ora 21 cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei și anunță temperaturi maxime de 30-34 de grade, care vor produce disconfort termic ridicat. Mâine, un cod galben de vreme rea vizează toată țara, mai puțin județele Caraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Sunt și alerte cod galben de inundații pentru ape curgătoare din mare parte a țării. Un cod portocaliu vizează până mâine dimineață râuri din bazinul Vedea, din județele Argeș și Olt, dar și ape curgătoare din județele Cluj, Bihor, Arad, Argeș, Maramureș, Suceava, Neamț și Botoșani. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, insistă ca până la finalul acestei luni să fie găsită o soluție pentru ieșirea din actualul blocaj politic. Într-un interviu acordat Hot News, liderul UDMR a afirmat că formațiunea acceptă orice formulă împreună cu partidele din fosta coaliție de guvernare, care ar trebui să treacă totuși peste divergențele din ultimele luni și să găsească o rezolvare.
3: Fiecare ar trebui să pună în paranteză, începând de mâine, poi mâine, toate supărările și trebuie să facă un efort. Eu nu vreau să accept că nu putem. Nu putem să punem 4 partide plus grupul minorităților naționale un guvern. Ok, nu sunt toți în acel guvern, dar poți să faci un acord. Dacă PSD, PNL și USR ajung la o înțelegere că vor împreună și au majoritate, accept. Și din partea celor ar trebui o abordare extrem, extrem de umilă și responsabilă, fiindcă altfel vom arunca țara în aer.
2: Reamintim că partidele din fosta coaliție nu reușesc să ajungă la un acord privind formarea unui nou executiv și continuă să se acuze reciproc. PSD vrea să preia guvernarea, fie cu un cabinet minoritar susținut printr-un acord cu formațiunile de dreapta, fie printr-o nouă rotativă, condiția fiind ca socialdemocrații să fie primii care dau premierul. Liberalii vor însă garanții clare că înțelegerea va fi respectată. Executivul va decide astăzi dacă sesizează Curtea Constituțională în legătură cu un posibil conflict de interese cu Înalta Curte de Casație și Justiție. Acest for a dat în judecată guvernul interimar condus de Ilie Bolojan pentru veniturile suplimentare pe care judecătorii le-au câștigat în instanță și nu le-au primit până acum. Cu detalii, redactorul nostru Andrei Șerban.
4: Judecătorii, în urma unor decizii

0: Administrative și a unor procese câștigate în instanță au reușit să-și majoreze salariile cu 25%, iar sumele au fost calculate retroactiv începând cu 1 ianuarie 2018. Restanțele salariale trebuiau să fie plătite anul acesta. Inițial, bugetul acoperea aceste restanțe, dar la dezbaterile din Parlament, PSD a propus un plan de ajutoare sociale care a primit bani din suma dedicată judecătorilor. În aceste condiții, guvernul a decis amânarea plății acestor drepturi salariale restante, iar decizia a stârnit reacții vehemente din partea sistemului judiciar. Mai multe asociații de magistrați au contestat măsurile, iar instanțele au început să emită decizii care obligă executivul la plata acestor drepturi și au adăugat penalități substanțiale pentru fiecare zi de întârziere. Din acest motiv, guvernul interimar analizează posibilitatea de a sesiza Curtea Constituțională în legătură cu un posibil conflict de interese cu un alta curte de casație și justiție.
1: Compania Romața a anunțat că a fost notificată de Eurocontrol în cadrul unei proceduri de executare silită împotriva statului român inițiată de Pfizer România pentru o creanță de peste 3,4 miliarde de lei. Romața subliniază că nu este parte în acest litigiu, însă veniturile sale sunt direct afectate. Instituția a cerut deja ajutorul unei case de avocatură din Belgia pentru a suspenda măsura. Reprezentanții regiei dau asigurări că zborurile se desfășoară în condiții normale, iar siguranța traficului aerian nu este pusă în pericol. 13:05, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Prețul unui litru de motorină a crescut în medie cu 35 de bani după expirarea ieri a perioadei de reducere a accizei la acest tip de carburant, în timp ce prețul benzinei a rămas neschimbat chiar și după eliminarea plafonării adaosurilor comerciale la vânzarea combustibililor. În prezent, un litru de benzină costă în medie 8,66 lei, în timp ce motorina se vinde cu un preț mediu de 9,57 lei pe litru.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi normală, termic și în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Temperatura apei mării se va situa în jurul valorii de 24 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 28 de grade Celsius.
3: Vineri vor avea loc numai puțin de 3 partide la campionatul mondial. De la ora 21, Australia-Egipt, iar de la ora 2, Portugalia lui Ronaldo va da piept contra Croației. Un meci interesant și un duel pe măsură între Cristiano Ronaldo și Modric. Tot vineri, dar de la ora 6 dimineața, Elveția va juca contra Algeriei.

0: Rai FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Râsul Constanței. Radio Sky FM.
1: La nivel de viziune a primarului municipiului Constanța, am văzut în ultima ședință de Consiliul Local exact care este viziunea. Avem, din punctul de vedere al domnului primar, două soluții ca să avem finanțare în Constanța, ca să avem un buget eventual comparabil cu o comună din județul Sălaj. Ori vindem Constanța la bucată, ceea ce deja se întâmplă cu o largă majoritate în Consiliul Local, adică PSD, PNL, AUR, acoperă găurile astea din buget, sau soluția 2, mărim taxele și impozitele.
2: Auzi, poți să te întreb ceva?
3: Te rog.
2: Ce faci cu atâția bani?
4: Problemele esențiale care au generat falimentul Constanței din momentul de față, și Constanța este în faliment, se vede cu ochiul liber față de toate împrumuturile pe care le ia Virgil Chițac și față de toate taxele majorate. Problemele au rezultat din reabilitările bulevardelor, pentru că ele au costat dublu, iar diferența nu s-a mai suportat din fonduri europene, ci din bugetul local. Deci le-au costat cel puțin 100 de milioane de lei în plus, dacă mi-aduc bine aminte. Apoi etapa 3, dacă nu mă înșel, de la reabilitarea conductelor, unde Virgil Chițac a calculat greșit contribuția noastră. Lui se părea că sunt 2 milioane de lei și ne-am trezit că erau 40. La fel, bani pierduți. Deci, Chițac, în opinia mea, și eu reproșesc cu mult obiectivitate, adică cine și închipui că eu mai am resentimente față de Virgil Chițac, le am pentru ceea ce face în oraș, dar nu sunt resentimente personale. Deci problema principală a lui Virgil Chițac este că este un foarte prost administrator de bani, un foarte prost administrator de resursă umană. Ce era mai prost a ales și ce era mai bun a plecat din primărie și nu, efectiv nu se pricepe la bani și nu are nici urmă de viziune.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

Guvernul României aprobă nouă investiție strategică pentru dezvoltarea județului Constanța, nodul rutier Peștera de pe autostrada A2. Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică pentru zona Dobrogei, valabil începând de mâine de la ora 10 până sâmbătă la aceeași oră. Mai multe persoane neidentificate au încercat să sustragă în cursul serii trecute cablurile de alimentare ale instalațiilor de macaz din stația Năvodari, punând în pericol siguranța circulației feroviare. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic și în general instabilă. Cerul va avea anorări temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: Skeptical hope in one day she returned to my side.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.
1: Sky. Constanței. Radio Sky FM.
4: În momentul acesta, Mangalia, noi nu știm dacă are buget aprobat, chiar dacă noi l-am votat în ședința de Consiliu și au luat consilierii PNL și a plecat Val Vârteș, fiindcă nu i-au convenit amendamentele, fiindcă am făcut amendamente prin care am tăiat risipa din banul public. Adică mergem în 2025 și vrem în continuare să dăm pomene electorale, vrem în continuare să aruncăm bani pe cisterne de udat spațiile verzi, care nici nu există, vrem în continuare să dăm zeci de mii de euro pe lucrări care nu se văd și în momentul în care facem o reparație, domnul primar se supără și își retrage proiectul de buget.
1: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Altai FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții Sud-Dobrogea au precizat că începutul verii este marcat de temperaturi ridicate și vânt puternic, care pot duce la o creștere alarmantă a numărului de incendii de vegetație uscată și arderi necontrolate. Potrivit reprezentanților, ISU pompieri au intervenit luna trecută la 36 de astfel de incendii care au mistuit peste 20 de hectare de vegetație uscată, pășuni și culturi agricole. Totodată, pentru prevenirea unor astfel de situații, aceștia le recomandă cetățenilor să nu aprindă focul în locuri deschise pe timp de caniculă sau vânt puternic, să supravegheze orice sursă de foc și să curețe vegetația uscată din jurul locuințelor și anexelor. Purtătorul de cuvânt al grupării mobile Tomis Constanța, Corina Mihailova, a făcut precizări despre activitățile de instruire a jandarmilor pentru acest sezon estival. Amănunte aflăm de la aceasta.
3: Jandarmii din structurile de ordine publică și intervenție antiteroristă au fost instruiți cu privire la modul de acțiune în cadrul misiunilor ce vor fi executate pe litoralul românesc. Fiind analizate procedurile de intervenție, gestionarea situațiilor cu afluență mare de persoane, precum și măsurile necesare pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. La instructaj au participat și reprezentanții ai Serviciului Județean de Protecție Internă și ai Direcției Generale Anticorupție, care au prezentat aspecte privind respectarea normelor de integritate profesională, prevenirea faptelor de corupție și importanța menținerii unui comportament etic în executarea atribuțiilor de serviciu.
2: Purtătorul de cuvânt al grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța, Corina Mihailov. Continuă lucrările de reabilitare pe drumul județean 391 între Cerchezu și Viroaga. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a precizat că după finalizarea lucrărilor de frezare a carosabilului, echipele Societății Drumuri Județene S.A. au început așternerea noului strat de asfalt pe cei peste 8 km de drum. Potrivit acestuia, vor fi folosite aproximativ 7.000 de tone de asfalt, iar lucrările sunt estimate să fie finalizate în jurul datei de 15 iulie.
4: Sportul Constanța va juca pe data de 3 iulie de la ora 17:30 pe arena centrală din cadrul complexului Academiei Gheorghe Hagi împotriva celor de la Oțelul Galați. Este cel de-al doilea meci de verificare pentru formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabău. Farul va mai susține alte 3 meciuri amicale pe 8 iulie cu Cernomore Varna, tot pe stadionul Academiei Gheorghe Hagi, iar pe 11 iulie 2 meciuri în deplasare cu FC Voluntari și respectiv Dinamo București.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi normală, termic și în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Temperatura apei mării se va situa în jurul valorii de 24 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în acest weekend la târgul imobiliar din City Park Mall Constanța. Dezvoltatorul din Mamaia Nord vine cu oferte speciale, atât pentru cei care vor să cumpere un apartament la malul mării, cât și pentru cei care aleg plaja Blue Flag Axis Beach. Pentru o selecție de unități cu 2 sau 3 camere, discountul poate ajunge până la 20.000 de euro. Axis Nova Resort & Spa. Apartamente premium în prima linie la mare.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Pompierii constanțeni au intervenit luna trecută la 36 de incendii de vegetație uscată, fiind afectate peste 20 de hectare. Jandarmii din structurile de ordine publică și intervenția antiteroristă au fost instruiți cu privire la modul de acțiune în cadrul misiunilor ce vor fi executate pe litoralul românesc. Continuă lucrările de reabilitare pe drumul județean 391 între Cerchezu și Viroaga. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic și în general instabilă. Cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în acest weekend la târgul imobiliar din City Park Mall Constanța. Dezvoltatorul din Mamaia Nord vine cu oferte speciale, atât pentru cei care vor să cumpere un apartament la malul mării, cât și pentru cei care aleg plaja Blue Flag Axis Beach. Pentru o selecție de unități cu 2 sau 3 camere, discountul poate ajunge până la 20.000 de euro. Axis Nova Resort & Spa. Apartamente premium în prima linie la mare.
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a precizat că guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru proiectul privind realizarea noului nod rutier Peștera pe autostrada A2 la kilometrul 181 pe sectorul Cernavodă-Constanța. Potrivit acestuia, proiectul va îmbunătăți mobilitatea și va facilita accesul către localitățile din centrul județului. Noul nod rutier va asigura o conexiune mai eficientă între autostrada A2 și localitățile din zonă, va reduce timpii de deplasare, va sprijini mediul de afaceri și va contribui la dezvoltarea economică și socială a județului, a precizat Florin Mitroi. Reprezentanții Sudorogea au făcut o serie de recomandări pentru cetățenii care se află în acest sezon estival pe plajele de pe litoralul românesc. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției, Ana Maria Stoica.
3: Pentru a evita evenimentele nedorite, este important ca populația să respecte câteva reguli simple. Să frecventeze doar locurile special amenajate cu puncte de salvamar și să respecte indicațiile acestuia. Să evite scăldatul în mare, dunăre, lacuri, canale sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenții foarte puternici, aripile nemuloase sau pline cu plante, pietre, crengi și trunchiuri de copaci. Să nu realizeze acte de teribilism prin plonjarea de pe stabilopozi, platforme, poduri sau alte elemente de construcții. Să nu intre în apă rece după ce au stat foarte mult timp la soare. Să nu lase niciodată copiii nesupravegheați în apă sau în proximitatea apei. Copiii să folosească echipamente speciale pentru siguranța înotului, sub atenta supraveghere a unui adult. Marea poate să pară calmă la suprafață, dar curenții de fund să fie foarte puternici. Rămâneți în siguranță.
2: Purtătorul de cuvânt al instituției, Ana Maria Stoica. Viceprimarul municipiului Constanța, Costin Răsăuțeanu, a declarat că astăzi începe o nouă etapă de distribuire a cardurilor din cadrul programului Bebe Trusou. El a mai precizat că solicitanții care au depus cererile online sunt așteptați la sediul DGAS Constanța, situat pe strada Unirii, numărul 104, având asupra lor în original cartea de identitate și certificatul de naștere al copilului. Solicitanții care au depus cererile direct la sediul DGAS Constanța vor primi cardurile prin poștă.
4: După ce în sezonul trecut a reușit salvarea de la retrogradare din cel de-al treilea eșelon fotbalistic al țării, formația Xopolis Cernavodă va demara pregătirile pentru viitorul sezon din Liga 3 pe data de 8 iulie. Formația de pe litoral pregătită de Gică Mila se reunește pe data de 8 iulie. Va fi o perioadă de acomodare cu efortul și apoi, de pe data de 13 iulie, formația de pe litoral va începe de programul normal de antrenamente. Primul joc de verificare pentru Xopolis Cernavodă va fi pe 18 iulie, împotriva celor de la Dunărea Călăraș. Pe 25 iulie va da piept cu echipa Poseidon Libanu, care evoluează în Liga 4 de fotbal.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi normală, termic și în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înurări temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Temperatura apei mării se va situa în jurul valorii de 24 de grade. La această oră la Constanța sunt 29 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în acest weekend la târgul imobiliar din City Park Mall Constanța. Dezvoltatorul din Mamaia Nord vine cu oferte speciale, atât pentru cei care vor să cumpere un apartament la malul mării, cât și pentru cei care aleg plaja Blue Flag Axis Beach. Pentru o selecție de unități cu 2 sau 3 camere, discountul poate ajunge până la 20.000 de euro. Axis Nova Resort & Spa. Apartamente premium în prima linie la mare.
0: Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a precizat că guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru proiectul privind realizarea noului nod rutier Peștera pe autostrada A2 la kilometrul 189 pe sectorul Cernavodă-Constanța. Viceprimarul municipiului Constanța, Constantin Răsăuțeanu, a declarat că astăzi începe o nouă etapă de distribuire a cardurilor din cadrul programului Bebe Trusou. Pompierii constanțeni au intervenit luna trecută la 36 de incendii de vegetație uscată, fiind afectate peste 20 de hectare. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Cerul va avea înorări temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. La această oră la Constanța sunt 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Vrei să fii student? Universitatea Ovidius din Constanța dă startul sesiunii de admitere de vară pe 8 iulie. Alegi din peste 130 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
0: Mesaj de interes public.
3: 112 urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în acest weekend la târgul imobiliar din City Park Mall Constanța. Dezvoltatorul din Mamaia Nord vine cu oferte speciale, atât pentru cei care vor să cumpere un apartament la malul mării, cât și pentru cei care aleg plaja Blue Flag Axis Beach. Pentru o selecție de unități cu 2 sau 3 camere, discountul poate ajunge până la 20.000 de euro. Axis Nova Resort & Spa. Apartamente premium în prima linie la mare.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Peste 4700 de candidați s-au prezentat astăzi la proba la alegerea profilului din cadrul examenului de bacalaureat. Potrivit reprezentanților ISJ, de la această probă scrisă s-au absentat 123 de candidați. Reamintim că rezultatele se vor afișa pe 7 iulie, între 8 și 9 iulie pot

0: fi vizualizate lucrările și se pot depune contestațiile, iar notele finale vor fi făcute publice în data de 13 iulie. Totodată mâine va avea loc proba la limba maternă. Purtătorul de cuvânt al grupării mobile Tomis Constanța, Corina Mihailov, a făcut precizări despre activitățile de instruire a jandarmilor pentru acest sezon estival. Amănunte aflăm de la aceasta.
1: Jandarmii din structurile de ordine publică și intervenție antiteroristă au fost instruiți cu privire la modul de acțiune în cadrul misiunilor ce vor fi executate pe litoralul românesc. Fiind analizate procedurile de intervenție, gestionarea situațiilor cu afluență mare de persoane, precum și măsurile necesare pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. La instructaj au participat și reprezentanții ai Serviciului Județean de Protecție Internă și ai Direcției Generale Anticorupție, care au prezentat aspecte privind respectarea normelor de integritate profesională, prevenirea faptelor de corupție și importanța menținerii unui comportament etic în executarea atribuțiilor de serviciu.
0: Noua garnizoană a Armatei Statelor Unite, înființată în anul 2024, are începând de astăzi un nou comandant în persoana locotenent colonelului Jeffrey Fritz. Ceremonia a fost găzduită de comandantul Jeremy McHugh. La eveniment au participat mai mulți lideri militari, dar și reprezentanții administrației locale.
2: Naționala României de handbal pe plaje, pregătită de antrenorii de la Clubul Sportiv Megidia Adi Georgescu și Ionuț Deliorga, participăm la Campionatul European de handbal pe plaje sub 17 ani, care se desfășoară în Croația. Din lotul echipei noastre fac parte și 5 jucători de la echipele de pe litoral: Dragoș Ștefănescu de la Clubul Sportiv Megidia, Bogdan Iancu și David Cazan de la CSM Constanța, Radu Necula și Toma Sebastian Teotoase de la Handbal Club Omer.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi normală, termic și în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. La această oră la Constanța sunt 30 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Sai, ia cafea, ia și adune. Sai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în acest weekend la târgul imobiliar din City Park Mall Constanța. Dezvoltatorul din Mamaia Nord vine cu oferte speciale, atât pentru cei care vor să cumpere un apartament la malul mării, cât și pentru cei care aleg plaja Blue Flag Axis Beach. Pentru o selecție de unități cu 2 sau 3 camere, discountul poate ajunge până la 20.000 de euro. Axis Nova Resort & Spa. Apartamente premium în prima linie la mare.
2: Încearcă plasturii Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârpinare.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Viceprimarul Costin Răsăuțeanu a declarat că astăzi a început o nouă etapă de distribuire a cardurilor din cadrul programului Bebe Trusou. Pompierii constanțeni au intervenit luna trecută la 36 de incendii de vegetație uscată. Peste 4700 de candidați s-au prezentat astăzi la proba la alegerea profilului din cadrul examenului de bacalaureat. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporare și vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
2: Buci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM.

0: Sky FM.
1: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a precizat că guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru proiectul privind realizarea noului nod rutier Peștera pe autostrada A2, la kilometrul 181 pe sectorul Cernavodă-Constanța. Potrivit acestuia, proiectul va îmbunătăți mobilitatea și va facilita accesul către localitățile din centrul județului. Noul nod rutier va asigura o conexiune mai eficientă între autostrada A2 și localitățile din zonă. Va reduce timpii de deplasare, va sprijini mediul de afaceri și va contribui la dezvoltarea economică și socială a județului, a mai precizat Florin Mitroi. Reprezentanții Sud-Dobrogea au făcut o serie de recomandări pentru cetățenii care se află în acest sezon estival pe plajele de pe litoralul românesc. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției, Ana Maria Stoica.
3: Pentru a evita evenimentele nedorite, este important ca populația să respecte câteva reguli simple. Să frecventeze doar locurile special amenajate cu puncte de salvamar și să respecte indicațiile acestuia. Să evite scăldatul în mare, Dunăre, lacuri, canale sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenții foarte puternici, albile nemuloase sau pline cu plante, pietre, crengi și trunchiuri de copaci.

0: să nu realizeze acte de teribilism prin plonjarea de pe stabilă pozi, platforme, poduri sau alte elemente de construcții, să nu intre în apă rece după ce au stat foarte mult timp la soare, să nu lase niciodată copiii nesupravegheați în apă sau în proximitatea apei, copiii să folosească echipamente speciale pentru siguranța înotului, sub atenta supraveghere a unui adult. Marea poate să pară calmă la suprafață, dar curenții de fund să fie foarte puternici.
1: Purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost oprite pentru control 48 de autovehicule, fiind aplicate 90 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 50.000 de lei. Au fost reținute în vederea suspendării 30 de permise de conducere și au fost retrase 2 certificate de înmatriculare. Totodată au fost constatate 2 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările ambele cauze.
2: Cu ocazia meciului Franța-Suedia, cea contată pentru prima fază eliminatorie de la Cupa Mondială, numărul total de spectatori la Cupa Mondială a depășit 5 milioane, stabilind astfel un nou record absolut de prezență la cea mai importantă competiție fotbalistică din lume. FIFA a anunțat că pragul de 5 milioane de spectatori pe stadionul Cupei Mondiale din acest an a fost atins odată cu partida dintre Franța și Suedia.
1: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporare și vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în acest weekend la târgul imobiliar din City Park Mall Constanța. Dezvoltatorul din Mamaia Nord vine cu oferte speciale, atât pentru cei care vor să cumpere un apartament la malul mării, cât și pentru cei care aleg plaja Blue Flag Axis Beach. Pentru o selecție de unități cu 2 sau 3 camere, discountul poate ajunge până la 20.000 de euro. Axis Nova Resort & Spa. Apartamente premium în prima linie la mare.
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screening-ul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundatiadrmax.ro.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Viceprimarul Costin Răsăuțeanu a declarat că astăzi a început o nouă etapă de distribuire a cardurilor din cadrul programului Bebe Trusou. Pompierii constanțeni au intervenit luna trecută la 36 de incendii de vegetație uscată. Peste 4700 de candidați s-au prezentat astăzi la proba la alegerea profilului din cadrul examenului de bacalaureat. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporare și vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM. Sky FM.

N-are vreun rost, pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne și nu mai putem să ne descreștăm. Ne strângem

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM.
1: Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în acest weekend la Târgul Imobiliar din City Park Mall Constanța. Dezvoltatorul din Mamaia Nord vine cu oferte speciale, atât pentru cei care vor să cumpere un apartament la malul mării, cât și pentru cei care aleg plaja Blue Flag Axis Beach. Pentru o selecție de unități cu 2 sau 3 camere, discountul poate ajunge până la 20.000 de euro. Axis Nova Resort & Spa. Apartamente premium în prima linie la mare.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Mesaj de interes public.
7: 112, urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlaicu, numărul 36. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.

survivalist. It is your God-given duty to survive. Yeah.

This is Underwater Lore. Mixophrenia. Sound of a beach.

0: Radio Sky știri.
1: Șeful IPJ Constanța, Chestor Cornel Mototole, a făcut precizări despre riscurile la care se expun cetățenii aflați în vacanță atunci când postează pe rețelele de socializare. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Recomandarea noastră preventivă este să nu o facă, pentru că nu este altceva decât o invitație la a comite infracțiuni pentru cei care au intenția să comită astfel de fapte. Este evident și lezi de înțeles că atunci când îți postezi live-uri de pe o plajă din străinătate sau chiar din România, nu urmăresc acele postări și acele fotografii doar cei bine intenționați. Accesul la rețelele de socializare, după cum știm, este larg și oferă posibilitatea fiecărui răufăcător să verifice unde s-a află potențialele victime.
1: Șeful IPJ Constanța, Chestor Cornel Mototolea. Peste 4700 de candidați s-au prezentat astăzi la proba la alegerea profilului din cadrul examenului de bacalaureat. Potrivit reprezentanților ISJ, de la această probă scrisă au absentat 123 de candidați. Totodată a fost solicitat subiect de rezervă pentru un elev de la un centru de examen din municipiu, fiind invocate mai multe motive medicale, acesta susținând proba ulterior. Reamintim că rezultatele se vor afișa pe 7 iulie. Între 8 și 9 iulie pot fi vizualizate lucrările și se pot depune contestațiile, iar notele finale vor fi făcute publice data de 13 iulie. Totodată mâine va avea loc proba la limba maternă. Viceprimarul municipiului Constanța, Costin Răsăuțeanu, a declarat că astăzi a început o nouă etapă de distribuire a cardurilor din cadrul programului Bebe Trusou. El a mai precizat că solicitanții care au depus cererile online sunt așteptați la sediul DGASE Constanța, situat pe strada Unirii numărul 104, având asupra lor în original cartea de identitate și certificatul de naștere al copilului. Solicitanții care au depus cererile direct la sediul DGASE Constanța vor primi cardurile prin poștă. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporare și vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 25 de grade.

0: FM.
1: Her mind's a fool.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Șeful IPJ Constanța, Chestor Cornel Mototole, a făcut precizări despre riscurile la care se expun cetățenii aflați în vacanță atunci când postează pe rețelele de socializare. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Recomandarea noastră preventivă este să nu o facă, pentru că nu este altceva decât o invitație la a comite infracțiuni pentru cei care au intenția să comită astfel de fapte. Este evident și lezne de înțeles că atunci când îți postezi live-uri de pe o plajă din străinătate sau chiar din România, nu urmăresc acele postări și acele fotografii doar cei bine intenționați. Accesul la rețelele de socializare, după cum știm, este larg și oferă posibilitatea fiecărui răufăcător să verifice unde s-a află potențialele victime.
2: Șeful IPJ Constanța, Chestor Cornel Mototolea. Peste 4700 de candidați s-au prezentat astăzi la proba la alegerea profilului din cadrul examenului de bacalaureat. Potrivit reprezentanților ISJ, de la această probă scrisă au absentat 123 de candidați. Totodată a fost solicitat subiect de rezervă pentru un elev de la un centru de examen din municipiu, fiind invocate mai multe motive medicale, acesta susținând proba ulterior. Reamintim că rezultatele se vor afișa pe 7 iulie. Între 8 și 9 iulie pot fi vizualizate lucrările și se pot depune contestațiile, iar notele finale vor fi făcute publice în data de 13 iulie. Totodată mâine va avea loc proba la limba maternă. Viceprimarul municipiului Constanța, Costin Răsăuțeanu, a declarat că astăzi a început o nouă etapă de distribuire a cardurilor din cadrul programului Bebe Trusou. El a mai precizat că solicitanții care au depus cererile online sunt așteptați la sediul DGAS Constanța, situat pe strada Unirii numărul 104, având asupra lor în original cartea de identitate și certificatul de naștere al copilului. Solicitanții care au depus cererile direct la sediul DGAS Constanța vor primi cardurile prin poștă. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a precizat că guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru proiectul privind realizarea noului nod rutier Peștera pe autostrada A2, la kilometrul 181 pe sectorul Cernavodă-Constanța. Potrivit acestuia, proiectul va îmbunătăți mobilitatea și va facilita accesul către localitățile din centrul județului. Noul nod rutier va asigura o conexiune mai eficientă între autostrada A2 și localitățile din zonă, va reduce timpii de deplasare, va sprijini mediul de afaceri și va contribui la dezvoltarea economică și socială a județului, a mai precizat Florin Mitroi. Reprezentanții Sud-Dobrogea au făcut o serie de recomandări pentru cetățenii care se află în acest sezon estival pe plajele de pe litoralul românesc. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției, Ana Maria Stoica.
4: Pentru a evita evenimentele nedorite, este important ca populația să respecte câteva reguli simple, să frecventeze doar locurile special amenajate cu puncte de salvamar și să respecte indicațiile acestuia, să evite scăldatul în mare, Dunăre, lacuri, canale sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenții foarte puternici, albile nămuroase sau pline cu plante, pietre, crengi și trunchiuri de copaci. Să nu realizeze acte de teribilism prin plonjarea de pe stabilopozi, platforme, poduri sau alte elemente de construcții. Să nu intre în apă rece după ce au stat foarte mult timp la soare. Să nu lase niciodată copiii nesupravegheați în apă sau în proximitatea apei. Copiii să folosească echipamente speciale pentru siguranța înotului, sub atenta supraveghere a unui adult. Marea poate să pară calmă la suprafață, dar curenții de fund să fie foarte puternici.
2: Purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost oprite pentru control 48 de autovehicule, fiind aplicate 90 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 50.000 de lei. Au fost reținute în vederea suspendării 30 de permise de conducere și au fost retrase două certificate de înmatriculare. Totodată au fost constatate două infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în ambele cauze. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea în

orări temporare și vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 25 de grade.

0: Șeful IPJ Constanța, Chestor Cornel Mototole, a făcut precizări despre riscurile la care se expun cetățenii aflați în vacanță atunci când postează pe rețelele de socializare. Amănunte aflăm de la acesta.
1: Recomandarea noastră preventivă este să nu o facă, pentru că nu este altceva decât o invitație la a comite infracțiuni pentru cei care au intenția să comită astfel de fapte. Este evident și lezi de înțeles că atunci când îți postezi live-uri de pe o plajă din străinătate sau chiar din România, nu urmăresc acele postări și acele fotografii doar cei bine intenționați. Accesul la rețelele de socializare, după cum știm, este larg și oferă posibilitatea fiecărui răufăcător să verifice unde s-a află potențialele victime.
0: Șeful IPJ Constanța, Chestor Cornel Mototolea. Peste 4700 de candidați s-au prezentat astăzi la proba la alegerea profilului din cadrul examenului de bacalaureat. Potrivit reprezentanților ISJ, de la această probă scrisă au absentat 123 de candidați. Totodată a fost solicitat subiect de rezervă pentru un elev de la un centru de examen din municipiu, fiind invocate mai multe motive medicale, acesta susținând proba ulterior. Reamintim că rezultatele se vor afișa pe 7 iulie, între 8 și 9 iulie pot fi vizualizate lucrările și se pot depune contestațiile, iar notele finale vor fi făcute publice în data de 13 iulie. Totodată mâine va avea loc proba la limba maternă. Viceprimarul municipiului Constanța, Costin Răsăuțeanu, a declarat că astăzi a început o nouă etapă de distribuire a cardurilor din cadrul programului Bebe Trusou. El a mai precizat că solicitanții care au depus cererile online sunt așteptați la sediul DGAS Constanța, situat pe strada Unirii numărul 104, având asupra lor în original cartea de identitate și certificatul de naștere al copilului. Solicitanții care au depus cererile direct la sediul DGAS Constanța vor primi cardurile prin poștă. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporare și vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 25 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Șeful IPJ Constanța, Chestor Cornel Mototole, a făcut precizări despre riscurile la care se expun cetățenii aflați în vacanță atunci când postează pe rețelele de socializare. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Recomandarea noastră preventivă este să nu o facă, pentru că nu este altceva decât o invitație la a comite infracțiuni pentru cei care au intenția să comită astfel de fapte. Este evident și lezne de înțeles că atunci când îți postezi live-uri de pe o plajă din străinătate sau chiar din România, nu urmăresc acele postări și acele fotografii doar cei bine intenționați. Accesul la rețelele de socializare, după cum știm, este larg și oferă posibilitatea fiecărui răufăcător să verifice unde s-a află potențial.

0: Constanța Costin Răsăuțeanu a declarat că astăzi a început o nouă etapă de distribuire a cardurilor din cadrul programului Bebe Trusou. El a mai precizat că solicitanții care au depus cererile online sunt așteptați la sediul DGS Constanța, situat pe strada Unirii numărul 104, având asupra lor în original cartea de identitate și certificatul de naștere al copilului. Solicitanții care au depus cererile direct la sediul DGS Constanța vor primi cardurile prin poștă. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a precizat că guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru proiectul privind realizarea noului nod rutier Peștera pe autostrada A2, la kilometrul 181 pe sectorul Cernavodă-Constanța. Potrivit acestuia, proiectul va îmbunătăți mobilitatea și va facilita accesul către localitățile din centrul județului. Noul nod rutier va asigura o conexiune mai eficientă între autostrada A2 și localitățile din zonă. Va reduce timpii de deplasare, va sprijini mediul de afaceri și va contribui la dezvoltarea economică și socială a județului, a mai precizat Florin Mitroi. Reprezentanții Sud-Dobrogea au făcut o serie de recomandări pentru cetățenii care se află în acest sezon estival pe plajele de pe litoralul românesc. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției, Ana Maria Stoica.
1: Pentru a evita evenimentele nedorite, este important ca populația să respecte câteva reguli simple. Să frecventeze doar locurile special amenajate cu puncte de salvamar și să respecte indicațiile acestuia. Să evite scăldatul în mare, Dunăre, lacuri, canale sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenții foarte puternici, albile nămuroase sau pline cu plante, pietre, crengi și trunchiuri de copaci. Să nu realizeze acte de teribilism prin plonjarea de pe stabilopozi, platforme, poduri sau alte elemente de construcții. Să nu intre în apă rece după ce au stat foarte mult timp la soare. Să nu lase niciodată copiii nesupravegheați în apă sau în proximitatea apei. Copiii să folosească echipamente speciale pentru siguranța înotului, sub atenta supraveghere a unui adult. Marea poate să pară calmă la suprafață, dar curenții de fund să fie foarte puternici.
0: Purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost oprite pentru control 48 de autovehicule, fiind aplicate 90 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 50.000 de lei. Au fost reținute în vederea suspendării 30 de permise de conducere și au fost retrase 2 certificate de înmatriculare. Totodată au fost constatate 2 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în ambele cauze. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporare și vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 25 de grade.